0: Hia, koera te kupu e rere ana mōna i tēnei wā, engari i tūranga he kai o ko he pou o te reo he kui a kōka Sharon Campbell. No te hanarei a ka pāororo tōna reo ki ngā kokonga katoa te hui a te minita no Aotearoa tuatahi a Shane Jones. Ia ia e wero ana i te minita i a Jones mo te tiriti o Waitangi. Ka panā ia i te hui engari ka puta i ia ana kupu whakamutunga ki a Jones rā maumau tangata ki te pō kei runga i a koe te whakamā e hoko atu ana koe i te mana o te Māori. E pēhea ana ngā whakaaro o Shane Jones ki ēnei kōrero a kōka Sharon Campbell ki aia. Kia tahuri ake tātou.
1: Horakau hi ana te taunu i tēnā pūkeko pōrerea. Kurau mōhio nohe tēnā wahine no nā kua tatake nei puta mai e māua ko winitana tō māua he rapu me pēhea rāne māua e kāwana i te motu katoa. Pau katoa ia hau te rā. I te ata, i taku tāinga ki reira te kōrero ki tōna iwi puano, nā rātou i tono i hau me pēhea rane he pūtea ka kitea. Hei hanga i te tei hōpuni wai, ka tū te hui, nā ka taimae a me te karoro ka tiko ka rere.
0: E rere ana te kōrero mo te whai o Rautaki, hei te wā e pōti ai tātou i tēnei wā nei, arā hei tā ētahi me pōti ki te tangata, engari me rereke te pōti ki te pāti, arā me wehe rua pea ngā pōti. Arā atu anō ngā momo Rautaki e kōrero hiāna e pēheana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o tama pōtaka kia tahuri ake tātou.
2: O ku tākue aki ana i tēnei wā kia tiki mai ngā kia tika mai kia kahurangi mai ngā tiki e rua, kia tiki mai a tama pōtaka mō kirikiri roa ki tūru tātu ki te roku kahurangi. Engari, ka pai hoki te whakarewa i nei kōrero taupatupatu i Wainganui a tato katoa me pēhea e anga whakamua te iwi whānui, ngā iwi hapu Māori, a me te mēnei tēnā pēa, kai teti pāti te tiki bō te pāti, a kai teti atu a pāti te tohu, te waitohu hoki mō te tangata. Engari, ki au nei kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori, iti kaupapa, i heke, iti piki, i roto i ngā tau e toru kataha kanei.
0: E pouri ana ngā kai arahi i te tarahiti o ngā roto o te arawa i te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka tiakitai au, pērā i te hōtaka patuki rearea me te hōtaka aro turiki i te ora o te wai o ngā roto. He aiki ngā kōrero kaore te tarahiti e whakawhiwhi ana ki te pūtea e tika ana hei whakahaere i warātou mahi. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te maanga i tō rangapū o te waiariki, ana o Rāuri Waititi o te pāti Māori.
3: A tōna wā, ka tare anu ki tātou te āta tika tika i te huarahi. Kia pai ai ngā roto o te arawa kāroa nei e para nei, e ngā kai pāmu, e ngā industries kei roto o te arawa. Kei te aroha atu ki te iwi, kei te aroha atu ki ngā mokopuna. No reira, kokoro atu ki te hemana, a me ngā whakahāre o tau te roto i ngā wiki me ngā rā. Kia prene hia tātou, hea te prene hei ngā rā e hāre ake nei. Engari, ko tāku ki a Minister Hogarth i tēnei wā, tukuna te otunga o ngā moni kia tau. Kia tāne nuki rā te whakahāre tonu i ngā mahi kei mui te aroara mo te whakatikatika i ngā roto.
0: No reira, kua mutu te koronei hana tuarua te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō mo tēnei tau 2026. Ko tētahi i tai atu ko Huhana Linden o ngā kākāriki. Ko te pātai ki aia ko hea i pai ai, ko hea i whakaaroa ki aia fū a huarere kē tērā i tēnei tau i te koronei hana a te kuini.
4: Rahira katoa ngā whakahaeretanga o te wiki, anō te mihi atu ki ngā ringa raupā e whakahaere ana i te kaupapa te manaaki nui o te marea o ti rā mātou ngā mema pāremata anō hoki. Pai te rere o ngā kupu, anō ngā kupu whakatūpato ki ngā mema pāremata e tikāna, ko te marae. Tēnei. Me te mihi nui kia kuini ngā wai hono i te pō mo tōna kaufau, tōna hihia, te wawata, te moemoea, kua kite, mo te rau ora. Engari, me tūpato tātou. Nā te mea, kai kona i tonu i te kāwanatanga, e hamahama ana, e raweke tonu ana i te Treaty o Waitangi, me te Māori.
0: Kā tihā e tiwi, koe rangatai pitupito kōrero matua e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Hei tēnei, arā horoe, kā tū te tākoro whakamutunga te kapo o pango King Springboks ki roto Baltimore, Amerika. Me te haerere ana te pātai, ko wai hei kāpene o te kapa a ēnei rangi whakatānei. Ana kārea Scott Barrett i te wātea, āri sāvea i whara Luke Jacobson, kuia te kai whakakapi te tūrango o sāvea katahi hoki ia kā whara. He ai ki etahi kua tai ki te wā e whakaingoa tiai a Cody Taylor. O tīwi Māori, hei kāpene o te kapa. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
5: Te kai e a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: tukuote o te tangi, ka tāpiri atu. I te mea, ki etahi, he mahanga wahine ka ui mai, he aha etahi kupu māku. You know? He aha etahi rārangi katoa te tuku e rangi. Ai, ko te reo Māori, me mōhio ki te reo Māori, ki te tuku i te kranga, kia pōhiritia te whānau, te hapū, te iwi, e rangi ko te wairuatanga tērā, te taea, te tuhi, ki te
1: Tēnā
0: pepa.
1: koe.
0: Ko te wairua tēnā me tō mai te kaikaranga tāpiri atu ki ngā kupu, ki te tino whakawātea.
1: Ai, ai. Nā, tautoko, tautoko. Tēnā tautoko ki tō kōrero. Me whakahoki anō ki te, I guess, ki te wāhi o te wānanga, o te wānanga rā. Ia kaurua rā i te wā i whakaarohia i whakamahere mō tēnei wānanga. He pairoa tāu, tākoutou, he hōtaka.
0: No, kāre he tino hōtaka, he whakaaro, ko te whāinga, ka tutuki ēnei mea. Te māia,
1: Tēnā
0: ki te
1: koe.
0: tū, te mōhio te wahine, ko tauwhara tētahi marae, e āhei ana koe te hoki mai. He whare, nō koutou te whare hoki. Kia kaua rātou e pōhehe o te taea te tai atu ki te kaupapa. Kia tino rongo rātou i te hiahia o te marae kia whakamahana e rātou.
1: Tēnā koe,
0: E rangi mō te, a tēnei haora, tērā haora,
1: E kā.
0: rawa i whakatakoto.
1: Whai tērā, wetahi wā tēnā pē he tirohanga anō mō te, etahi atu, kaupapa pē, kaupapa here.
0: Ai.

0: ko te mea, kua tino kitea e au i ngā tau. Ko te kore aro, te aro kore rānei o te Māori ki āianu. Ki te wāru rānei, wana kōrero, wana pūrākau, wana waiata, wana tikanga. Nā reira, ki te hiahia tātou ki te ki, me ora Māori ahau i tēnei ao. Me ora mea iwi ahau i tēnei ao. Anei te huarai, tētai. Hei te mea, heo ki anō ki tāua kōrero. Nā tātou, mā tātou, mō tātou, haere ake nei. O tēnā tēnā. Nō te whiti tuono ki ai ka tipu te whaihanga. Ka tipu te whaihanga e hika ki roto uo. Te kōrero a Rangi Wia i tāua wā, ka tīkina tu e mātou, hei kōrero anō mātou i tēnei wā kā mea mātou a kia tipu anō te whaihanga. He whakaara, he whakaora anō i etahi kaupapa na roto tunia mātou, hei arahi rua, me hoke anō ki taku whakahau, me kaua e mutu ki aua titonga o mua. Me tito tonu tātou i tēnei me te motea, te tawaiata rānei, te haka rānei, mō ngā kaupapa o te wā. Kei mua tonu i te araro. Nā mea rānei ki te haramai. Kei pōhera, koe nei mea kato, mō te ātahi to kaore, nō tēnei ao tonu nei, hei whakaara, hei whakaoho, i te ngākau te tangata, hei whakamahi te tangata, hei mahi anō māna, mō ngā reanga e tipu tonu nei.
1: Koenei te kāinga tō mātou whānau. Ki ai he kāinga i whakatūrie mātou. Hei pupuri anō i te meki i te ahika, i tēnei whenua o mātou. He wāhi e hoki mai ai ngā tamiri ki ngā mokupuna. I te mea kai hei te ao katoa wā mātou tamiri ki mokupuna e noho ana. He tānga manawa, he wāhi kia whai wāhi mātou ake te noho tahi. Kia kore e riru i ngā whakawai o te wā, i ngā whakamātou tau hoki. He tau mā tō mātou tipu. He wā, he mataku mātou, ka mataku, ki ngā mahi o tō mātou pāpā. Haurengi nā kua kino i tō mātou māma, o tira ki mātou e tai wā. O te wā o te kino tērā, tō mātou pāpā ki a mātou. Nā, i tino whakahau tō mātou tuakana me rereke, me kauarawa e pāteringa. Nā, ko pēra, ko kuenau a mātou tohutohu ki a mātou tamariki ki a mātou mokupuna. Wai mare kei te tipu e tehe o mātou tamariki mokupuna i roto tonu te reo Māori. Me ki kuena te tatau ki te whakaaro Māori, ki tāo Māori, e Māori tonu nei tātou i tēnei ao whakamātoutou nei i tā Māori.
2: Tōtoki e hika ko hui te rangi ora, tōtoki e hika te atua hae mata. Tōtoki e hika ko te raku raku a tāwhaki, tēnei hoki te manawa ka ue. Tēnei hoki te manawa ka pore ko taku manawa rā, ka pau haere i tēnei wāhi.
3: Mehemea ko tō tātou reo, he kākahu noho no tātou whakaaro, he aha te matu i konei. Ko te kākahu, ko te whakaaro rāne.
4: Tā
3: taku hakapai ruta nui ngā me ki ngā trends o te wā i taua wāra, taku hakapai, pina rawa i whai i te ao mau rākau, ka tei ko manitaki, arā te ao Māori, mā taua huarahi, o whai au i tēne huarahi. Hara mai nea hau me taku whakahihi, taku whakaatua i āhau, ā, ko kai ako a atua, ko koe a ponunga a tuohu, e tuohu. Ka nui taku waimari i tēne kura. Nē, te whakahū Māori i āhau.
4: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Taitoko.
5: Taitoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te mahinga a Rōpū. Ki te mahi a Rōpū koe, ka maha atu ngā whakaro ka puta mai i te mahi takitahi.
1: E hara tōku toa i te toa takitahi, engari e toa takitini.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM. We're your tribal connection.
4: Radio Tautoko FM.
5: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, 2026, atu i te kāreti o Pomaupāria i whāngarei. Te pua tāwhiwhi teira tāwhara no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa mo te wahanga Rāwhiti Ihaka.
6: O kia hi waro, kia hi waro. Kia whakahiwa i a te ngākau o te pānei. Kei apuru a koe ki te he whakapuru tonu. Whakapuru tonu i te tai ki harihari. Tangi te ori te tai ki ranganu. Ka ore ko a ko au e kimi ana. E rangahau ana i ngā paringa. I ngā piringa hā kua kua. I tō ai te rā ki tua. I au mai ai te rā ki mua i au nei e. Ko whakatau ana kē te toa i tā maua. Whiti raua, tū mai te Tokyo. Au mie, hui e, tai ki e. Te papa whenua e takoto nei ka tare hua koe. E mihi ana ki te tangata, e tangi ana ki te papa whenua e takoto nei. Te mana whenua, te haua te kāinga. Tēnā koutou. Ngā hapū o ngā maunga whakahi o te whangorei pai. Te kura o Pomaupāria. Tēnā koutou katoa. Nei rā he uri o rei tū wahine whakakiwa. E mihi ana kia koe e kuirei pai. Ko ngā uri o ue one one tūpuna. Te hui tahi nei. Te pai here tonu te taura here. I wāinga nui i a tātou. Tēnā tātou katoa. A kātira hoki. Kia te katu ki te kaupapa. He iwi kotahi tātou, he tatou paunamu. Ko taku mere paunamu, ko taku kurutonga rerewa. Ka wāhia tōku kōrero ki ōna wahanga. Hei kai mo te hinengaro, hei kai hoki mo te whatumanawa. Ko tōna mata, ko te orokohanga, o te hononga i wāinga nui i ngā iwi e rua, o te iwi Māori, me te iwi Pākehā. Ko tēnei wahanga, ko te onamata. Ko ngā rautau kua taha me te kīake. E iwi kotahi tātou, he tatou paunama. Ko tōna tinana ko te wātū, ko te ātūroa tonu, e noho nei tātou. Āia nei ko te tuari i te kikokiko o ngā taki o te wā. E ahana tātou, kia kotahi te tū. Kia ngā whakamua te haere, e mana ai te kōrero, he iwi kotahi tātou. He tatau pauna. Ka whakanga ue ue ki tōna kakau. Kia puritea kia mau. Kia tāwhia kia ita. Ko tōna whakatīna. Ko te anamata. He ahara kei tua mo tātou te iwi Māori. O te ranga iwi katoa. E nō nei ki Aotearoa. E tutuki ai te kōrero. He iwi kotahi tātou. He tatau pauna. E marama nau ko tēnei kaupapa o te tere te o Waitangi, he mea hoki atu, hoki atu. He wai homai o taringa, kia rongo mai koe. Hore kauau mo te tō wai me te tārua kōrero, i pēnei, i pēnā, koutou, mātou, rātou, tātou, e rangi he take tāku. Ka whai wāhi ki taku tūpuna, aho pihana. Nā te tere te o Waitangi i whakarite. Ko ia te kāwana tuatahi o New Tirini. Nā te tāmokohanga ki Waitangi i whakarite. Nā te tireti nei i tono atu kia takahi te nukuroa. Ki Māngungu, ki Te Ahu, a Hurinoa. Ko ia te kānohi o te karauna. Nā hoki te kōrero he iwi kotahi tātou. Koi nei tōna o Hāki, koi nei hoki tōna o Ati. Ki te iwi Māori. Tā kāpene uri mu hopi ana, ka puta ko wi hopi ana. Tā wi, ko te akiriri, ko puhipi, ko rapi, ko nōma, ko te irirangi, ka puta kouau, te kai kōrero e tūnei, ko te pua tawhiwhi tō kuingoa, he tatau paunamu, ti hei, mauri ora. Hei aha rā te ki taurangi o te tero hei hei rā a Don Brash. He iwi ko tahi tātou, te mutu ngā kē mai o tokoro kē whakawehe wehe. Hore kau wei mo te maumau takuhā mo te whakatekara, i wāna nei hoki. Hoi nā nō tāku. E mara, tō meho! Nā ōku tūpuna tēnei kawana te tapu i hainatia. Ko patu one i waitangi, ko ōtene te pura i māngungu, ko machi tauhara i te ahu kaitāia. Nā rātou te whakapono nui ka tūtahi ai tātou, hei iwi kotahi. Hei tātoku tūpuna machu. Pēnā rānei ka nō haumori te Māori, i raro i te karauna a te wā. Tā machu tauhara ka puta ko preiha. Tā preiha ko te pāia, ko Tāriti, ko Terence, ko te irirangi, ka puta ko au te kai kōrero e tūnei. He tatau paunamuti, hei, mauri ora. Nā tēnei ka hawai whakaheke, e pai here nei te kōrero, he iwi ko tahi tātou, he tatau paunamu. Ko te tinana o taku mere paunamu, o taku kuru paunamu, ko te wātū, ko te ātūroa tonu, e noho nei tātou. E hua mā, e hia nei ngātaki o te wā. Te kāwanatanga ūpoko toru! Ūpoko kohua, ka ia te kuri! Ka tīkina e wi ngā kupu o te hakanei!

0: Te tai tu kerau. E a ke ana tātou. Ka tahira te iwi wehe wehe ko tātou. Ko ngā take kura, ngā take whānau, ngā take kapahaka, ngā take marae, ngā take iwi, ngā take hapu e hoa mā. E hia nei ngā take o te wā. Me huri kē pia te ingoa ki te tai takerau. Ko ngā take toranga pū, te pāti Māori, te tai tokerai pāti, te pāti krini, te pāti pru, te hāti pāti, te karāti pāti, e hoa mā, e hia nei ngā pāti hei pati pati pō. Mōku nei, ki te tū mai toku matua a aprehama, kei reira toku pōti. E te whāia e huhana, ko koe te kanuhi ki tea, ka koe taku tūrua. Kia puritea ki te kakau o taku mere whakawaha kōrero, ko te anamata, ko te whakakitenga, kei hea rā te ahinga o tō tātou waka. Tēnei mea te kotahitanga, e marahe ua ua, e rangi e tāi ana e tātou. Whakapuri mai, whakatata mai, kia hoa tahi tātou, ki te hawai ki kotahitanga, e kōrero hi ane. Ka huri takuaro ki takureanga, tēnei te tirahau te hara mai ni. Tēnei mea te kotahitanga, ke te kapu o tātou ringa. O tāro mai o ringa ringa, huia mai te tūaurau, huia mai te marangai, hui huia ngā uringa ahikaroa o te tai tokerau e. Ko te paita te hoa mā, hāre ki te kura, whaia te mātauranga, e ora ai koe, e ora ai tō whānau. Ka mutu, pēna e maroke ana ngā mahi a te kura, kāia ko mā, whakārahia, whakārā keia te whare ako, e rarata ki te reanga, te pihi pihi maini. Ka mutu, pēna kāre koe, e hāre ki te kura, hoki ki tō whenua, parauhia kia mato mato te tupu, he mana anō tā te kōrero, he kai kia kuringa, he ringa ringa mā ngai nui. Wā hei whakakapi ake, kia whakapapa paunamu te ia ngā kōrero, ko te anamata, ke takureanga, ke te kapu o te ringa, na ngāohia, ko te āia nei, kia kurau kura, hāre ki te pōti, ko te onamata, whakamana hia te tiriti o Waitangi, hei kapu ai te kōrero, he iwi kotahi tātou, he tatou paunamu tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026, atu i te kāreti o Pumapāria i Whangarei. Te pua tāwhiwhi teira tāwhara no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa mo te wahanga Rāwhiti Ihaka.
2: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: Rota, rota. Nga Wikitoria, Makia.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melba Street. Ki runga, ki raro. A roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te hui huinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku. I hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai te tuarā o Papatūānuku. Miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian. Aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota, rota, ngā Wikitoria, Makia.

0: 99.5 and 97.5
1: Tautoko FM. Manako. Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei e hautu ana I tō tātou kōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Karere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Ka tū anō ko te World Buskers Festival ki o Tautahi hei te marama o Hānuere, hei tai opening up whakātu I ngā mahi whakangahau mō ngā rā tekau. I kitea ka tai atu ngā kai whakangahau no ngā whenua o te ao ki te whakangahau I te taone, me ngā whakāturanga kore utu, utu āwhina hoki, me ētahi whakāturanga whaitikiti. Hoi anō hei whāngai mai I te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaihautu Māori ki a Savana Tukariri. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui, Savana, nei hei whakatūwhera I a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o te koha.
4: Koha he hōtaka I te World Buskers Festival ki te whakanuia I ngā kaihaka, ngā kapahaka mō ngā hāpori Māori me ngā hāpori Pacifica. Ko tētahi atu kaupapa ko Toha, I roto I tērā, he kaupapa mō ngā rangatahi Māori me ngā rangatahi Pacifica I roto I te World Buskers Festival.
3: Ia koe e whakamārama mai nei I te kaupapa o Koha, me te kaupapa o Toha anō hoki. Tēnā nā te aha I whakatau ai koutou kia waihanga I te hōtakara.
4: I ngā tau 30 kua hipa kaori kaha ki te I ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakatau mātou I ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu tohu mana whenua kia waihanga I tēnei hōtaka ki te akiaki I ngā kaihaka o te whare tāpere I runga I te atāmira o te World Buskers Fest.
3: Nai, I kitea ko tētahi o ngā rautaki o te kaupapa nei ko te akiaki, ko te whakapoapoa I ngā kaihaka, I ngā kaiwhakangahau Pasifika no hoki ki te kaupapa. Nā, he aha te take he mea nui kia whai wāhi mai ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka, ngā kaiwhakangahau Pasifika.
4: Ka hara mai te tini me te mano ngā tangata o te ao ki o tautahi mo tēnei kaupapa. E mai rā anō kua kurahuna te whare tāpere Māori me Pacifica pērā ia Pacific Underground. Ki a mātou kua tai te wā me whakātu ki te ao.
3: Ka rawe hoki nā hei whakau I te rautaki, tete o ngā rautaki o te kaupapa nei, tēnā ko waika a hei ki te tuku tono atu. Kia tū, hei kai whakangahau I te kaupapa nei.
4: Ko ngā tangata kato, mō tēnei kaupapa ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka Pacifica, mēnā ko kai ngā kau koe ki te whakangahau tangata, tono mai.
3: Tēnā koe I mua I te whakakōpanitanga. He kōrero āu mō te hunga e whakaro ana ki te tuku tono atu?
4: No mai. Māori mā, Pasifika mā, mēnā he heahea, mēnā he heheau haere ki te pai tuku tuku o World Buskers Festival. .co.nz. Just karawhiua.
3: Māma, kia ora. Nā imua I te whakakōpanitanga. He kōrero whakakapi au?
4: Ko tai te wā hei ki te ao ki o mātou whare tāpere Māori me whare tāpere Pasifika. So, pēnā, ko tai te wā.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Anō mātou te waimari, te waiwāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautū Māori Savana Tukariri, tēnā koe.
4: Kia ora, ngā mihi.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: E aro hai hai nei te komiti whiriwhiri i te Modern Day Slavery Bill, he pire hei whakahere i ngā kamupene nui ki te āta mātai i ngā āhuatanga mōtika kaimahi i roto i aratau anō. Nā kia noho tonu ki tēnei ia whakaaro i puta i te kaiarataki tuarua o New Zealand First, a Shane Jones, ngā kōrero whakamuramura i ngā āhuatanga honongatanga i roto i te ahumahi huakiwi. Ahua no mana anō, āna kōrero e whakawharahi ake a tēnei kamihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
3: Kia ora. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. Tēnā heaha ngā take i puta ai o mā harahara mō te whakatūkino i ngā kaimahi i roto i te ahumahi huakiwi.
5: E ko, kātahi ngā mahi whakariha-riha. He pupū ake ana i wāinga tonu i te kapo o ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Ka mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Kā hore he rōpū kotahi nui atu tō rātou mana. Kā hore he kamupene nui atu tō te whai pakiaka i raro i te ture i tō te mana o te kamupene kia nei ko Zespri. O tira kei raro i tō rātou taumarumaru a rāno atu ngā mahi whakahouhourau atu e meti ana. Nā, ia te kotahi wiki, e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. E pānuiti ana e te tangata, e pakaru mai ana hei pānui māwai atu rānei. Ka mutu e nei tangata e tūkino ti ana no rāwahi, he manene. Ka mutu ko ngā kamupene kei te takakino i ā rātou no rā wāhi hoki. Wā ko te hunga kei runga i te paipai o au a kamupene no rā wāhi. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei ā rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momomahi. Ka mutu kāhi anō atu te nui o te paiheniti o te rangatahi Māori, e noho kore mahi ana. Ka mutu kaono i te kura i nāine ko kore tāe e rātou te whiwhi penihana. Nā, me ata rapu e ngā tāngata no rātou aua tūngā rākau huakiwi me pēhea rāne ngā tamariki no tēnā rohe pua no whiwhi mahi ai. Ko ia tāku i wero ai i a rātou. Me taku mōhio kei kona tō tātou iwi Māori e whai pāngana ki roto i aua momo Pākihi. Engari e ko, tāku e pōuriniki me te mēnei ko te rongo pai, me te ingoa pai o tō tātou motu e tautungi ana. Rāroto i ngā mahi kikino, rāroto i ngā mahi whakapokepoke, e kōrerongi ana e ahau.
3: Nā, hei tāu, he mahi whakarihariha, he mahi kikino, e pupu ake ana i ngā tāwharautanga o Zespri. Me aha e pai ake ai te noho a ngā kaimahi i tērā ahumahi, hei nanati i ngā mahi kikino. Heahanga kei a koe ki te panipani i tērā momohaki.
5: Tō mua rawa ka mau ngā tāngata nā rātou e nei mahi kōkiri te tuatahi. Tangohia te āheitanga kei a rātou ki a noho ai rātou ki tō tātou motu, whiua ki rā wāhi ki hoki ai rātou ki te kāinga i tupu ake ai rātou. Tuatahi. Tuarua, ko ngā kamupene kei a rātou ngā pānga huakiwi ki te mau, ko ngā kamupene tūkino tāngata. Ka mutu, etahi o ngā wāhine me ngā tāne e mahi ana, me te mene he pārau nōhio nei rātou, he pararau nōhio nei, he taurekareka, horakau e utu ana, kāhi anō atu te tini o rātou, pēnei me te keha i rungi te kuri e noho ana i roto i te rūmokotahi. Nā, enei momo mahi poka noa e meti ana ka mutu e takakino ti ana te ingoa tō tātou motu. Kei kona anō, māko e titiro, te rongoā ki te mahi tahi ngā tarikāwanatanga katoa, e rangi rawa ka maunga tāngata, e whakahāre ana i ngā kamupene, kei te takakino i ngā mehe pārau, ngā kaimahi nei, ōrite ki a Poihākena whiua ki rā wāhi, kaua tukua ki a noho mai ki konei. Nā, ki te timata tātou, ki te pangatu i a rātou, ki hoki ai rātou, ki wāhi kē, ka tahi rātou ko mōhio, whakamutua tēnei momo mahi, ka kore tātou e tukua ki a noho tonu ki tēnei whenua.
3: Ko tēnā koe nā ki kaupapa kē i kite ake i te whakatere te kāwanatanga i tētei kaupapa hanga kaipuke me tētei tauranga whakatika kaipuke ki rua kākā. Mā tēnei e tae ai te whakatika i ngā kaipuke nunui ki Aotearoa Pū. He aha te hiranga o tēnei kaupapa mō te taitokerau me tōna ohanga anō hoki.
5: Ko tēnei momo kāmaka, ka waihangatia tēnei kāmaka ki te tahatono o te wāpu kei Marsden Point. Ko te wāpu kei Marsden Point i nāianei, ko te nuinga o te utanga ko ngā tūporo mai te ngahere. Nā me etahi o ngā... etahi o ngā ratonga mai te ngahere, ne? Nā, ka mutu ki te tatū i roto i te ture e tāia te whakatū kei te hawhi piriona tāra te utu. Nā, te ranga painga ka puta, ka whiwhi tātou i tētahi kāmaka, ka tāia te tō mai ngā poti rarahi, ahako ngā poti whakawhiti atu i te Moana Raukawa, ahako ngā poti nunui e hauika ana ki te wāhi kōpua o te Moana. Ahakoa ngā manuao ki a tātou ki roto i te ope taua mō ngā manuao. Ahakoa wetahi atu o ngā kaipuke nunui o te ao. Maumai ai ki konei. Nā ka toia mai, ka umai ki roto tonu i tēnei kāmaka. Ka tai, ka timu te tai, ka hiki ake. Ko ngā kaipuke ki runga, ka tāia te horoi, ka tāia te whakatikatika i te takare o te waka. Nā, kā hore he kāmaka pēnei te nui kei a tātou. Tērā te tahi kāmaka pēnei itiiti noi o nei kei Devonport, me tētahi kei Littleton, engari mō ngā poti no nohi noi o nei. Nā, tāku e mea ke nei kei a tātou, take i toho ai ko Marsden Point, tērā whanga ka nui no atu te hohonu ne, nā ia te tai, nā ka whiua te wai tote, mai ngā kokorutanga katoa o tēnā whanga, kia nei ko te whangarei te ringa parawa, nā ka whiua atu ki roto i te Moana Nui Ākiwa, nā kia pari te tai, ka hoki katoa mai ki roto i ngā kokorutanga, pari ngā haeretanga, nā kua kapi katoa ngā tahuna. Nā take tēnā e hohonu nei. Te puaha o te Moana, nā koe tēnā te taki i tatu ai mātou, koe tērā te tahi wāhi pairawa atu, hei whakatū i te tahi kāmaka pēnei, ka tau mai ai ngā poti, ka hikina, ka whakatikangia, ka utua te nama, nā ka hoki te poti ki tāna mahi, i whakarite ai mahi mana, ia rā, ia rā, ia rā.
3: Nā e mohi ana kei te tukanga whakahoropua hei te kaupapa nei tēnei wā nei. Nā hei ahe a mohi o ai te motu mēnā rānei ka ahu whakamua te kaupapa nei kahore rānei.
5: Pātai pai tēnā. Waru wiki ka tīmata te election a te noema. Tahi, rua, toru, whā, rema, ono, whitu, waru. Ai, waru wiki pea. Iwa wiki pea. Ai, kore kā hore toru, whā, marama pea. Tua atu i te tukunga pōti, kātahi ka puta te whakatau. Engari nui te pūtea, nui ngā ripoata, kahi anō atu mano rau kupu, ka herea ki te kapu o te pepa, hei wānanga, hei whiriwhiri mā ngā tohunga, ka meinga hei noho ki runga i te rā paipai whai mātauranga, nā ka tatu i a rātou, me tae rana i raro i tērā ture e kōrero nei tāua mo te puāwe, puāhei wawe kia haere whakamua. Taku whakapae ka tautokotia.
3: Nā ki kaupapa kē i wāhi pānui au i te karere meana, hiahia ana koutou ki te whakawhāiti i ngā āheinga a ngā kaunihera, i ngā whakataunga ahu.

0: A tai tai, hau hau, hi hi ika ai. Tōna tikanga ko te ture, ka whakawhiwhia te rā mana ki te manatū ika anakenake. Engari, tērā etahi o ngā mema o te hāpori kei a mātou kei te nōta, i kōkiri, paike mā te kaunihera, nā te mea e noho pātata ana te hāpori ki ēnei pito o te moana hei tā rātou. Waiho, nā te mea pātata te kaunihera ki o rātou kāinga, waiho ko te kaunihera. Tērā te tahi tauira ko Mōtiti te ingoa kei Tauranga Moana. Engari nā mātou te whakatau. Waiho kia ko tahi anake te tari kāwanatanga, hei whakatau, māwai, ngā ika o te moana, e haunga noa e tiaki, engari ko te ture e whakahaere. Nā, ko te tari kei raro i te mano o tōku tari. Me te ture, e kia nei ko te ture mō ngā ika. Nā, ka whakarerekētia i roto i te pire hou, e meinga nei ko te RMA, kia kauara wātou, kia kauara wātou e āhei ai ngā kaunihera ne, pēne me Waikato, Northland, Bay of Plenty. Kia kauara wātou rātou e tukua. Kia tango ake i tēnā pito o te ture, mā rātou e whakahaere, mā rātou e rāhui, mā rātou e whakatakoto mehe me e tāe a wai atu rānei te hīika, te hāwika he hanga whakarawe. Ka tuku a rātou te whakamahi e na uru atu ki roto i ērā pito o te moana. Nā mātou i whakakāhore i tērā āheinga. Nā hei te wiki e haere mai nei, tōna tikanga ka whakatūturu tia tērā wahanga o te ture.
1: Hei mihi ana i ēnā whakamahuki. Kaupapa whakakōpani, Minita, ku rewa ko te wiki whakamānawa i te kono nei hana o te arikinui kui ni ngā waihono i te pō. Ko tēnei tāna mea tuarua. Nō reira, tēnā whāriki mai o whakaaro mō te āhua o tāna kawe i ai anō mō te āhua o tāna whakarewa kaupapa anō hoki.
0: Ai, ai, mātou ko wini tana mā, e whakaeke ana i te marae, hei te prairie. Haere atu ana ki reira ki te whakatutuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga, mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairangati ai. Me pēhea rāne ngā kaitoranga pū, e whai taringa ai ki etahi o ngā whakaaro. E kōkiri ti ana e te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, e nā haere ki te auraro o te hāpori whānui rā atu, kei tō tātou motu. Tērā etahi wahanga o ngā mahi e meti ane e mātou i wāinga tonu i te hāpori horakau e tautoko ti ane e Waikato. I te korenga o rātou e pai ki te tū o tō mātou kāwanatanga mo tō rātou hiehia kia whakatairangatia he ture mo te awo o Waikato me waiho kia kauara wātu ngā kai pāmu e āhei kia pāmu tonu ki te kāhore rātou e ātahaere atu ki te tiki he pū āhe mai te kaunihera. Kia whakawātengi ai rātou kia pāmu tonu i o rātou whenua. Aha ko ngā tāngata e mea, kia rātou ngā ngakinga hua whenua ni. Nā ki hai mātou i pai ki tērā āhuatanga, nā mātou te kī me whakatārewa mo te rimatau. Tā koutou e hihe nei waiho kia whai pakiaka ai ko te ture RMA hou. Nā tērā etahi o ngā wahanga ko te tauira kei a rātou, ka whakawhiwhia mai ki roto i te pūnaha hou. Engari e mataku ana Waikato i roto i ngā whakarere kei tanga ngā panonitanga tēnā pē ka ware ware tia ngā āhuatanga i kōkiri ai rātou mo te hiarā nei tau, te kau mā rua tau. Nā ka meha meha haere. Nā ko tā mātou he.

0: haere ake whakamārama ki a rātou. Me te kia te kia rātou mā mātou a Aotearoa tuatai, haere ki te kimi he moni ki, ohi, ki a tāe ai rātou te patupatu i ngā ika. E kia nei ko te koi, ko te ika no he rani, no haina, no ahia. Nā ko te rite o tēnā ika me he ki rea rea, kei te patupatu i ngā ika tūturu, kei wāinga tonu i te i ngā wai Māori kei tō rātou rohe. Nā mā mātou he pūtea, he kimi atu, whakawhiwhi atu ki a rātou ki a tāti ai, te patupatunga o tēnā ki rea rea.
1: Nā, ko te wānanga nei ka hiki. Ka kite a koe, hei a paraire, Minita, Shane Jones, tēnā
0: Ah,
1: koe.
0: okay. Hei te praere. Ngā manaaki
1: Hei te
0: tanga.
1: tai, tēnā
0: Ka
1: koe,
0: kite.
1: ai. Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
2: Nā, i puta i te Child Poverty Action Group tā rātou karere whakakipakipa i ngā rōpū tōranga pū, ki te tahuri mai, ki te tuakokatanga, te pōharatanga o ngā tamariki o te motu. Nā, hei tā te karere rā, ko tahi tamaiti i ngā tamariki Māori e whā, e rongo ana i te ngaukino o pōhara. Anō reira, hei whāriki i ngā tautoko a te rōpū kākāriki, ka mihi rā ki te kairataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pōhaturua.
2: Ngā mihi o te ata. Nā, e mohio nei he nui ngā kaupapa he re kua puta i a koutou i ngā tau, e hāngai pū ana ki te neitake. Hoi no, hei whaka whānui ake te, i tērā, he aha ngā kaupapa he re a ngā kākāriki ki te whakaheke i te pākinotanga o pōhara ki a tātou tamariki.
3: Ai, and he kino tērā, kei te mōhio tātou, kei o tātou ringa ngā rauimi katoa kia puawai ia te tamaiti a tātou tamariki katoa. He take matua tēnei ki te pāti kākāriki, ki te whakakore i te rawa kore o a tātou tamariki me ngā whānau hoki. He rongoā, he kaupapa here, tā te pāti kākāriki ki te whakatika, ki te whakarahi atu i te utu ki ngā tāngata e noho minimum wage ana ki te living wage, ko te iti, te ititi o te pūtea e huri haere ana te raru nui. Ko tērā te raru nui o te ripoata, ko tērā te raru nui ki ia whānau. A me whai pūtea ia te whānau mō a tātou tamariki tō tātou apopo.
2: Kia whai au ia i auna kōrero, e mea ana kia pua waihia a tātou tamariki, ka whakakore i te rawa kore a ngā tamariki me ngā whānau. Nā hei whakawhānui ake, ki te tūkoutou hei kāwanatanga he aha ngā momo tautoko ka tukuna ki ngā whānau e pēhia nei e utunui.
3: Oh, ko te tuatahi, ko te whakawhānui, te whakarahi, i ngā whare tūmatanui, public housing, kia whai, whare pai, whare haumaru ia te whānau. Ko te tuarua me whakatika tātou i te utu mō ngā mea e hiahia tiana i tātou katoa, te utu ora, ko te utu mō te kai, te utu mō te waka, me ngā waka tūmatanui, me te utu mō te hiko, mō te pūnaha hiko. Mā te whakatika o te tuāpapa ngā whānau e tautoko. Mi pono māma noiho ki te aro ki ngā tuāpapa o tērā whānau, o tērā whānau, nā te mea he tuāpapa kotahi tō tātou katoa.
2: Nā, tēnā koe i ēnā kōrero au mō tērā kaupapa mai i tērā take ki kaupapa kē. Nā i kitea, e hare ana, kū arewa, ko ngā kaupapa whakamānawa i te koronei hana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. Kū aroa, ngā kākāriki e tautoko ana i te kīngitanga. Nō reira, he aha o whakaro mō te āhua o tā te arikinui kawe iai anō i roto i ngā tau e rua ko tā ake nei?
3: Well, au e te humārie, me mihi kā tika ki tōna tū, hei āriki nui, tōna tū hei kaiārihi i te hungarangatahi, pērā ki āia, te reanga rangatahi, tōna tūhei māngai mō tō tātou reo Māori, tō tātou taiao, tōna tūhei tauira i te tika, te pono, me te aroha ki te katoa. Ko tērā tōna whakapapa hoki, me mihi kiaia me ona iwi o Waikato, te awa e whawhae ana mō tō awa, mō o rātou awa, me mihi hoki ki te mahi kotahitanga o te kingitanga mai rāno, mai te timatanga.
1: Nai, mohi ana ku aroa ngā kākariki, tautoko e tautoko nei te kingitanga. Nō reira, ka pehea te mahitahi a ngā kākariki me te kingitanga?
3: Oh, he a tāhua te kuru nei hana, te manaaki o kia tātou katoa hurino e Aotearoa i ka tai mai ki te kuru nei hana, ki te waharoa, ki te mahau, ki te paipai tapu, ki te wharekai, te aroha o tūranga waiwai marae ki te marea, te iwi Māori me ngā iwi katoa, ngā tangata tiriti, ngā tauiwi hoki, ka tahara mai te katoa, ko te tūmanako matua, ki te kite i ngā hapori me te aroha nui i te huinga kuru nei hana, ngā kapahaka, ngā kura, ōku hoa no ngā haue whā, ā, ko tērā te mahi hoki o te pāti kākariki, ka taia e mātou te pāti kākariki, ki te mahi tahi, ki ērā momo moimoi ā, mō te tangata, mō te hapuri, mō te taiao ki.
1: Tēnā koe, nā kaupapa whakakopani, marama. Nā, kua kitea e te motu, i te nui o ngā taupatupatu, kua rewake, kā rewake, i a tātou e pātata tūnei ki ngā kōwhiringa pōti. Nā, he aha te wero nui o tēnei mea e kia nei te debate, ki a koe?
3: Ai, i whakaro au, ko te wero nui, ko te aki ki te katoa o ngā kai pōti, kia pōti, he toko maha e kore pōti, kore rehita, mā te rangirua, mā te kore whakapono, me te aha rānei. Nā reira, ko te wero nui, me te mahi nui kia whakatika tērā, kia tū hei tō rangapū pono, kia whakapono mai, ehara e te mahi māma.
1: Nā, ia koe whāriki nei tetei o ngā wero nui kua kitea e koe. Ngā taumahatanga o te kaitoranga pū, he aha ngā āhuatanga hei whakatau i tō wairua, hei whāngai hoki i tō Māori?
3: Ai, ai, ai, ai. He patai pai tira kia hau ko te āhuatanga nui ka whakatau, ko te noho ki te hapuri, ki te kite i te mahi hapuri, e haere tonu ana hakua te aha. Haere tonu te mahi manaaki, te mahi tiaki taiao, te mahi awhi mokopuna, katoa. Ka noho au ki te hapuri, me ngā hapuri e hāpai hapuri ana. A ngā hapuri tiaki taiao, tiaki te whānau. Ko tētihi atu, ko ngā tauiwi e tūana mō te tiriti, i ngā wā katoa, he mahi hapori, he mahi aroha tērā. Ko era momo mea te rongoā kia hau, ko te kaha o te hapori, whatū ngaro-ngaro te kāwanatanga, toi tū te hapori. Kia ora mai tātou.
1: Kā rawe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kia haumaru te haere ki tūranga waiwai marae i te mutunga wiki nei. Kā ra taki taki rua i te pāti kākāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
3: Tēnā koe, pōhaturua, tēnā koutou, kia ora.
4: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nai, ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tete o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a taua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
5: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru ki ta i Taranaki o Anui, tōtika atura ki te Awatipua, tainoa atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa rauru. Tō māua nei a hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga, ana mai runga i te timatanga o pa i tono waka heke iho ki Aotea waka, heke iho e heke iho ki rauru ki tai, ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he pi arau no ngā rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau, ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
5: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi, ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iao i ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
5: Ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. He a te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
5: He pātai pai tērā. Wō i aia i te wā i tipu aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana i a māua, a wō kua au kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira waimari e aia, te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana, ko te reo Māori, tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i maraau, i te wā i aia, māua, e hoki ki koi aere ana, ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi ki tea mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
5: Āna, āna tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo, o tī noa, a te tuatai mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, anā kia kawea rā i ona ia, ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
5: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tai no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki, te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai mōu i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki etihi o ngā wheako a te taonga tiki kura a Matua Rauru. Mā Piri Kahu, tēnei ka mihi.
5: Tēnā koutou katoa.
4: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ka hoki mai te huihuinga a ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te kautau whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o tūranga waiwai, a ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mo te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānui hia, ka whiti atu ki te tia i te WISP International Council, anā te World Indigenous Suicide Prevention, ki a Michael Naira. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ngā mihi nui, Michael, nā hei whakatūwhira i a Tāua Kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
6: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Ko Ngāti Pikiao hei whakatū tēnei hui tā te moimoi ā o tō tātou karaua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai mai a Meihana Jury te Tūra Marama Declaration, te kawainata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareau, hi piku he Tani Wha, hi piku he Kingi.
1: Nā, hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikio, ki reira whakaputaina ai te Declaration to Ramarama. Nā, heaha ngā rerekētanga, kua kitea e koutou i ngā mahi ārā, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kau kua hipa.
6: Ai, tika ana te kōrero i ngā tau kua pahure, kua kaha ke te aro ki, te, ki ngā kaupapa, e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā hononga whānau. I mua i tēnā, he rereke te kaupapa ki ngā rātonga hauora, ki te rātonga o ngā clinical, kei te haere tonu. E me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō auatau, ki te auhurea Māori, ki te auhurea ngā iwi taketake. Kei te mohi o tātou te auatanga o tēnā me whakahokia mai, ki te whakapapa, ki te whenua, ki te honunga whānau, ki te honunga a iwi hapū rānei. A koe nā te tino take mo te pau o te oranga.
1: Hei āpiti atu ki e nā kōrero āwe me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawetera. Nā heaha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
6: Kei a rātou ngā iwi taketake, kei te mohi o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kari au i kōrero e pāna ki tā rātou mohi o tanga, ki tō rātou haerenga, ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera ahuatanga i kōrero tia e au ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoa. Te rongoa mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. Nō reira, otinga ki tēnā, me whakaotinga ki tēnā, mai tēnā iwi i taua take, mai tō mātou iwi i tēnei take, me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
1: A kia whai au i te ia o auna kōrero e meana kia tūhonohono tātai ki te wānanganga i ngā rautaki kua hū ake i ngā iwi taketake kaua i konei anahe, engari i ngā whenua putanoa i te ao. Nā hea hanga mea ka tāia e tātou te ako mai i etehi atu iwi taketake.
6: O, oh, rawe ngā ako nā, ngā ako ngia mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora ki te hui kua paihure. Pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, rawe ngā akuna ki tēnā. I haere au ki ngā kai hui kua pahure mai ahi te reiria ki kānata, tai atu ki Amerika. Koa e pihi nei ngā take o te kainga kore, te mahi piti, te mahi kaitarutaru, he ahuatanga kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, e hui mo te oranga, e hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koe nā te tino akona ki au.
1: Nā hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nātu, ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhae kia nei ko whakamomori. Heha tāu e hiahia ana kia kawea e rātauma i te huinga o WISP o tēnei tau.
6: Ai, ko taku hiahia i mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hiahia ki a tātou. Me hoki nā tu koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako o te maia, me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e aua ua ua, e aua taumaha wetahi wā. Engari, ko te tino hiahia ki a tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. Ko tēnei te take i timata ai mai te Seneca Nations. Kei a rātou he whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, tani wharau ki te awa o Waikato. E whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao i pōhiritia e Waikato, e tai nui ki a rātou katoa, i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tīnana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puto mai. Koe nā te tino hiahia ki au.
1: Ka rawe, nā kua. Te koutou, te kaupapa i tēnei tau, he aha ngā mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei.
6: O, ki au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoa a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau, me ngā hāpuri ki te arihi i ngā kaupapa oranga, me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha haura. Ko te tino wawata kia hau. I ara tēnei kaupapa mo te whakamomori anake. Ko te kaupapa kia mātau, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koe nā te tino kaupapa o tēnei, ko te take o te whakamōmuri mohi o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. Ko te kaupapa o tēnei hui, ko te oranga. Tai atu ki te wawata me pēhia te haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration. Me pēhia te haerenga me whakatū taua kawenata katoa.
1: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o Waiora. Nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
6: Tēnā koutou.
4: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: I whakaputaina e āti awa toa hauora te ripuata o Whānau Voice. He ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori. Rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, rā te stroke me te mate porohau, ma te kai ponapona rānei, rā te arthritis, te gout. Ahoe no, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, Mara. I roto i ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
7: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā hei, hei whakatuwhera, hei wāhi a tāua kōrero. A tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
8: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira ia tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi ki a Stroke Aotearoa, me Mate Ponapona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kā rua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro, me te mate porohau kia koutou anō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou. Mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koeira, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
7: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. A tēnā heaha i hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori. Arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
8: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga kia rātou ake whakaro, ne? Kia rātou oranga, kia rātou wai ora tonu. Ka tāia engā raraunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira, ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā ahuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kaua oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga. Kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei. whānau. Nā reira, koera e tehi o ngā tuahuatanga hira hira ake nei, e hoa.
7: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei i puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
8: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai etehi kaupapa nui hei whakaarotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate ikura roro. Me te ua ua ki te whakatere i te pūna hahaura. O tira ia e muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etehi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koera ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
7: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etehi o auna kōrero katahi koe kā whāriki. Kōrero ana mō etehi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, hea hanga panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
8: Tēnā koe tō pātou. Matua nei, me aro mai te ratonga haura kia ngai tātou. Pia, ka timata ki kōrā. O tira ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai puka puka ne, kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tōmua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whaimuri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoa tia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia mātou, kia whakamahi atunitia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira hei tāhuhu mō ngā kaupapa here haura. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koeira, etahi o ngā panenitanga e hihia nei.

0: Kupu ho.
1: Ngātaia kupe. Now these are exceptionally high tides, king tides and spring tides. Mene te whakamaori. Ka whawhai atu koe ki ngātai a kupe. Will you battle against the king tides? Ngātai a kupe.
0: Te wā o te reo, your flavour.
2: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko tautoko efe.
3: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te rētotanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Rau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
4: Nau mai, hoki mai, ki pū kōrero. Ko Haturini McGarvey tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai. Ki te pai kōrero i tēnei rā. E kona e karongo ake tātou mo tēnei mea te maurākau, i roto i ona iwi o mā tātua waka mo te tohi. Mo ngā tika ngā tawa, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mo tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aro ake tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga, tuarua.
5: I wāhi kōrero koe mo te wā i whakangungu a koutou ki te rākau. O wānanga i nāenei, e whakahauri ti ana e koutou i nāenei. He rite? He rereke? He ahanga rite? Ngā he ahanga rereketanga?
6: Etahu nā mahi kei te orite. Etahi korereke, nā te mea korereke hoki tēnei ao, karakau hoki i te tauri ki te rua te kautau ki muri.
5: Ka mau tōkena koutou i nāne.
6: Etahi. Mauahau waku hiripa. Engari, nā te mea ko whati tonu mai te ao hou ki a tātou. Nā reira, ko te mea nui me pēhea, ko rin te pātai nui ki a tātou, me pēhea e mau ai, e mau kahai tātou ki ngā kōrero tuku iho, nā tātai kōrero, nā wā tātou nā tikana i roto i tēnei reana o te ao hou.
5: Me pēhea hoki e whakahāngai ki tō tātou ao hau.
6: He tika tērā.
5: He rereke, nau te kororo, he rereke te ao i noho ia rātau i tērā wā, he rereke ngā tapu, he rereke hoki ki a tātou i nāne, engari tāua tahi kei te mōhio, he hua nui kei roto i wā tātou mahi tūpuna, mahi maurākau, mō te tangata i tēnei ao. Nē, he hei tahi o era tino hua mā tāpono uara, kei roto i te mahi maurākau, e kite ana koe, tino hāngai ana ki tō tātou ao o nāene.
6: Ko te whakatauki, ne te kupuki, a taku tohuna ki ahau. Ko te reo, te iho o te rākau.
5: Te iho?
6: Te iho o te rākau. Nā, ki te āta, whera, wete koe i tau kupuki ko te reo te iho o te rākau ka ki te tātau ko te iho kai rotoke ne, te manawa o te rākau kāre koe ki te atu i te iho i te kōhiwi rānei o te rākau ne, nā te mea kai rotoke kai roto i te rākau Māori. Kei reira te taikura o te rākau. Ne, ko ira te wāhi tino māro o te rākau. Nā reira ka tīki nātu te taikura, te iho o te rākau, e o tātou tūpuna, ana hei waihana i ngā

0: a rākau matarua a tūmatauina, te patu, te taiaha, te pauwhenua, te tewha tewha, nā reira ko te, ko te, te māramatana pea kai roto i taua kupu ki, ne. Ahakoa te papai o waho, ne. Te piki o ngā mai hara hara, te puku puku mai o ngā mai hara, nā ua ua, paka ua ua. Ko te tino tohu, te tino whakātu kai roto ke, hea ha te, te iho kai roto i a koe, kai roto i a hau, hei aha, hei oranga, hei pai ngātu, mō tōu whānau, mō tōu hapū, mō tō iwi.
1: Yeah.
0: Nō reira kai roto ke. Koeira he tino mātāpono tērā, i roto i, kia au, i roto i, te, i ngā mahi maurākau, nā te mea ko te iho o te maurākau ko te reo. Ki te kore te reo Māori, kare kau he kiko
1: o te maurākau. Whiwhiu rākau nui honi koe.
0: He rite ana kia Kung Fu Panda.
1: Nē.
0: Kare kau koeira te iho o te rākau ko te reo. Ko te reo, nā te mea, ko te tapu o te reo, ko te noa o te reo. Ko te tapu o te reo, ka haere koe ki te waonui a tāne, ka whakaritea ngā karakia e tika ana kia pai ai tō takahi i tō ara, ki te tiki i te rākau. He ha te kaupapa o te tiki atu i te rākau, he kato rau, mahi ronoa, ā rānei he tope rākau, hei hana waka, ā rānei he tua i te rākau a tāne, ana hei rākau, rākau matarua. Matarua. Ne, he rākau matarua. Nā reira, koe rā te mea tuatahi, ko te amorangi ki mua, ko te karakia, tuarua kia mōhio ai koe hea te kaupapa, tuatoru, whaiwhakaaro nui ki te ngahere, ki ngā tamariki a tāne. Ne. Mutuana tō mahi, ne, mehe mea ka kite koe i tō rākau, te mānuka, o pā te ringa, o ka karakia, ana, ka topea, i te take o te rākau, ne, ka tano hia nā peka, ne, ko nā peka ka waiho hia ki te take o te rākau. Ne.
1: Ko tia te pūtake waiho i konei, ko tia te kauru waiho i konei.
0: Nō reira koe rā
1: ngā... Tikanga, ei, kua mau i roto i wā tātou karakia, yeah. Hei tohu.
0: Nō reira, mā te mahi a ringa, ne, mā te whakaringaringa i ngā tikana, e whakaū i ngā mātāpono me ngā uara o tō whare. Kaua mā te kōrero noiho, ne, mā te mahi.
1: Mā te pānui rānei i tō kūkara. Mā
0: te
1: pē
0: i te pātene. Koeira tētahi mea kāre i te, kāre te e hō mai hia te wai pūkoro e kūkara kia koe, ne, ko te mahi.
1: Ka mutu, ka kore, ai, e ahe ena te pānui e nei kōrero katoa ki te kūkara. Engari, e kore koe e rongo i te wairua.
0: Te wairua me te Māori.
1: I a koe ka pāki ngā rākau o tāne, ka rongo, ka puta mai a piwai waka, hei manu tute, hei taki i a koe ka kuhu ki te ngahere. Wera taonga mā te whiako nahi nei e mau, ne?
0: O koeira te kōro, ko te whiako te mātaurana. Ko te whiako te mātaurana, nā reira... he tikatāu ko te tāona nui o te whiako ka rono koe, ne?
1: Ka maupū
0: ki tō... Ko pāki a koe, ko pāki tō ngā whatu manawa, ki tō wairua, ki tō ngākau. E rā mea kāre e tāia e te rorohiko te hōmai.
1: Pene mo te tohi i kōrerohia e koe. Hei, ka kororau ki etahi o ku hoa kai rākau mo tā rātou haramai ki konei kā tū i te ata tū. tūtaha ngā tūkarakia, me ngā hine ngā karearoto, ngā whiako, rongo i te makariri, rongo i te ahara nei.
0: Tā wewe mai, a tama ngare ngare.
1: Mena e tā wewe ana.
0: Mena kai te nau te huka papa hu.
1: E ahara nei ana rane. Bueno. Wera whiako e kore ware waretia.
0: Ai.
1: Ka mutu ko rongo a whiako au, matau ko uku hoa, ka tūana tetahi kaupapa nui, tāngia te pūhoro o tetahi, ka puta mātau ki tai. Ka kororo i te pō i mua, ka wānanga, heaha te mahi nei, anei te mahi, anei te rere o ngā karakia, anei ngā kaupapa o ngā karakia, anei te mahi a te pauwhenua. Pauwhenua i te tangata e tohi ana, pauwhenua i te tohunga. Kia tika te rere o ngā mahi. Ki te au, rongo au, i te whai hua o te rā wānanga, ka puta mātou ki te mahi i te mahi, e mōhio pū ana i a tangata ki tana mahi. Haere ake nei, kua rongo i te whai hua o tau a mahi, kua rongo i te whai pānga o tau a mahi, ki te tautoko i te tangata i takoto ki te... ki te whai tana moko, kua mau pū, e kore ware ware tia, anā kua noho i rā whiako hei mā tauranga tūturu, anā kā rongo i aua wā, me te miharo hoki o ngā tohu o taiao, i taua atatu, tai atu ki te moana, kua te karanga a te tōre, haramai ki kune, ka haere ki reira, ki reira tū ai te mahi. Wera āhuatanga, e kore tāe te kōrero noa, engari ki te rongo rawa ko i tērā āhuatanga, ko mohio koe, whai pānga ana, e tūturu wenei mahi i tukua mai o tātou tūpuna. No reira, e whakaro ana, e rā karakia ka tūkoutou ki te tohi ngā toa. E marama nau, ka marama te katoa ngā toa i reira, anei te mahi. Anei, koe nei te tikanga e mahi anei e mātai. Anei ngā take, anei ngā hua o tēnei mahi, ana. Koeira tetahi o ngā tino hua e kite nei au ko puta i e rā mahi putake o te riri te akaaka rauwhero. Ko koutou ngā matua taua o tēnā iwi, e mahi ngātahi ana. Tino kite ana e whakaara anō i enei tikanga. E teiu enei tikanga ko noho matawhaiti, ne? I roto i a koutou, ko koutou tetahi iwi pupuri kaha. E tahi o mātou o te kāinga, anō hoki?
0: Te nui nō te wā, ka pō takoto hia te rā, i mua atu o te kaupapa o te rā, mehe mea he pōhiri, he tā moko, e rā hua tāna katoa, anā kua noho ki te pō takoto, ki te wānana, te ara ki ngā karakia, kuwai mā kai te ruānuku, te kai ārahi ngā karakia, te rere o ngā karakia, kihea, nā kākahu, nā rākau e rā mea katoa. Engari, he nui ngā wā ahakoa pēhea tō prēne, nē. Pēhea tō wānana, tō whiriwhiri i te kaupapa. Kā re kore, ka puta mai etahi hōmai. Nā hōmai o te ao wairua, o te tai ao, kia koe. Nā te me etahi wā, anā kua tīmata ngā karakia, ko puta mai he whetū, kua rono rānei tētahi wairua rereke, engari ki wairua ātāhua. Nō reira, ka tārehu koe i o whakaaro me o kupu kia hāngai
1: ki te,
0: te wairua o te wā, ki ngā hō maitana. Anā, koe rā te puha i whakaara tia mai ki runga o rangiriri te rātau, anā nā taku tuakana nā teinoho tima, te puhane. E rua noi ho nā kupu, te hōmai, puritia.
1: Puritia.
0: Te hōmai,
1: puritia.
0: Puritia. Ko te tikana o te puhane, ko nā hōmaitana, a ngā tīpuna, ko ngā hōmaitana o te rangi, o te whenua, ko ngā hōmaitana o ngā pā, ngā wāhi i nōhia, i pakanatia e o tātou tīpuna, ngā haka, ngā tito, ngā puha, e rā mea katoa, ngā mahi mau rākau, puritia.
1: Kia au, kia mau, kia ita.
0: Nē. Nā te mea i roto i te tekautau, mai ka tīmata te akaaka rauwhero ki rangiriri ki te tau ko pahore ake nei, he nui ngā hōmaitana. He nui ngā puha, ngā karakia i whaihanatia i taua wātonu.
1: Ka mutu i whaihua mo te kaupapa.
0: E harakau te mea i āta noho mātou ki te āta whakawhitiwhiti kōrero, ki te āta wānana, ki te āta tuhi. I haramai noho i runga i te wairua hōmai. Ko i rā ngā tino hōmaitana. Ka tau mai te o tīpuna ki a koe, pēnei te akaaka rauwhero. 2019, ka pako mai taku wai i tētahi rangi, taku tuakana ko te kōpaiara, Brad Totore Watumai. Ewa, kei te ākoutou. Te kaupapa nui kai te whare pāremata. Kai te kawea, te peti hana a ngā tamariki o te haikura o Torohana.
1: Ai.
0: Kai te haramai tō tātou kīni a Tūheitia. Koia kai te ārahi a tātou me te peti hana nei ki te take o te whare pāremata. Nā tau, āhea tēnā. Oh, te prairi, te winere i tēnei. Ia hara nā waira ka tai atu mātou. A tai atu mātou. Ka eke ki te rā, anā nā te matua taua o tai nui me mātou te tokoiti o mātātua o taurana i awhi atu. I tau toku atu ia waikato tai nui me te kura o Torohana. Koeno, ka whakaeke atu mātou, ka rere ngā whai kōrero, ngā mihi, ka takoto te peti hana, ka haruru ngā hakatū tau, tūtū ngā rahu e rā mea katoa. Ka tahi ka mātahi mātou, ana, noho tū porowhita mātou, nā toa.
1: Mātahi te ingo o te rā tū. Mātahi.
0: Te taki ngā karakia whakawātea, ne? He whakatutuki i te kaupapa. Hoi no. Ka rere ngā karakia. I te wā rere ana ngā karakia. Ka pā mai tētahi hau ki taku kiri. Ka oi mai tētahi hau ki taku kiri. Ko te wairua tērā e kōruru ana kia hau. Karau mōhio, nā wai, nō wai taua reo rā, engari e whakapono anā hau, he reo nehenehe nō tātou tīpuna. Ana, ko te toko ake, o te kōrero nei, te aka karauwhero, pua takataka, pua fiofio, kia mau te ārā kakitua. Kumutuana te karakia, ka kōreroa hau ki ngā ika āwhiro, ki ngā kai ārahi, e hua maha. Haere ake nei, koi nei te ingoa o te pahitaua toko maha. Te huihuinga o ngā uri o te raupatu, nā ope taua o te motu, te pūtake o te riri. Tātātau ingoa, ko te akaaka rauwhero, anei te puha.
1: Ina wana wana te kiri e o kōrero e kara.
0: Nō reira, koi rā ngā tohu, ne? Ngā hōmaitana, anei kaha mātou ki te whēkite hea ngā tohu. Nā te mētahi wā he whakatūpato. Whakatūpato. Ana, i nana hitonu rā, puta mai te tīrairaka. Puta mai te tīrairaka, tāwhana mai te rehita, te kōpere, he tohu katoa, he kōrero katoa, he mātaurana, kai roto i e rā mea, engari ma te tohuna.
1: He whēkite, e mōhio.
0: E wete wete.
1: Hea te tohu nei.
0: En he maha nā tāngata, ka rini mai ki ahau, tētahu waku pāpātonu, ka wae mai ei tētahi pō. Mama, he poi, ai anko, he mea kai kone, kai runga i te parani o taku whare, he kōpere mā, kai mua i taku whare, hea te tohu. Ana i te ahua mā harahara ia. Me atu aho kia ea, anko, i a koe ki te i te kōperera, i pē hea o whīra. Kare aro, tūne, i te hea te whakaaro tuatahi, i pupū wake i roto i a koe, ka mea mai ia, taku tuahine. Taku tuahine. Me atu aho, pē hea tō tuahine, hea tau te whakaaro mo tō tuahine, ka mea mai ia, moke au mo taku tuahine. Tino nau te aroha mo taku tuahine. Me atau kāti, koeira te tohu. Koeira te tohu o taua kōpere māra. Wai ahi atu tō tuahine. Ana. Amutu i reira.
1: Me te mea hoki, ngā tohu, ngā manu, kororohia te tīrairaka. He nui hoki ngā tāngata, ka kitea te tīrairaka, ka mataku, ka wehi. Ai. E hara i te mea, i a wā tau mai ai te tīrairaka, koeira he karanga mate. Kamutu, e hara ia i te mate. E karereke. E tahi o ngā kororo, ana he rereke ki te rā iwi, ki te rā iwi. Engari, tau mai ai te tīrairaka, e pātaia, he hao kōrero. Mena kei te rere haere, e kai ana i ana kai, e kai ana i ana kai. Engari, mena kei te noho, kei te āta kororo ki a koe, āta whakaarohia hea tēnei tohu ne.
0: Ana koeira ngā āhua tāna hei whakahoki mai mā tātai. Ko te āta pānui i ngā tohu. Mōhio tonu mātau i a mātau tamariki ana nei te kai tiaki o te whānau. Nā reira i te taha o tō mātau pāpā ana he, kai tiaki, taha tō mātou māmai, kai tiaki. Engari, etahi, te nuina pia, te maha pia o mātou na uri, nā te mea kua wehe mai rātou i te wā kāina, kai tino hokuare.
1: Ko tēnei ke hei atua. Kai tino
0: hokuare, ai. Nō reira, whakapono anā hau, kai ia tangata he kaitiaki mea he manu tērā, he tuna tērā, ia whānau, ia hapu, he pērā. He pērā.
1: Hei tohu, hei tohu. Mātou i te taitoke rau, he whai. Haere ki te ruku i te mono, ka tau mai te whai, āna, ka āta mātaitia, me putarāne.
0: O anei.
1: Ko nui rau.
0: Anei, kai waho nei, kai te mua nā toi. E ruana ko te whai. Tētahi ko te mangopare tētahi, he mā. Nē, ana, te haere atu koe ki te mahi kai moana. Ana, haere koe te ruku, ana, ki te tūpono atu koe ki taua whike. Te mangopare rā nei, te mea mā, ana, he tohu tērā, kia tere tō puta.
1: Kua nui. Kua nui o hao.
0: Kua ki tō kete, e hoki te kaina.
1: Ana me ata whakaaro tātou ki nei taonga, ki nei tohu ne. I te mea, kei te whakaaro ki ngā kororo, he taniwha kei tērā piko o te awa. Ai, tērā pēr he taniwha a kiko nei. Tērā pēr he au ripo kai taua kokonga, he mea mō rearea hei, inai ka toromi te tamaiti me ki. No reira ka kia, he taniwha kai taua piko, kia tūpato te kaukau i reira, he mea tiaki a tātou. Wera whai, mangopare rānei, aha rānei, whike rānei, ki te puta mai rātou, me āta whakaaro tātou, ne, he aha te tohu. Harei te mea, he whike, me mataku. Engari me kite, he hatana kororo mai ki a tātou, he hate tohu tohu, anā me mātua whai tātou i tērā tohu tohu. kei apo kai, kei raru, kei taumaharawa te tō pēke ruku, aharanei, norire, he nui. Kua puta mai etahi o era momo tohu i a koutou e mahi ana i ngā tohi i ngā karakia mō ngā kaupapa maurākau nei, ana hea hea etahi o e ngā āhuatanga i puta.
0: He maha tunu ngā tohu, engari ko te puha, ka waihanatia i runga i te wairua o te wā. Nā reira, etahi puha, pēnei te aka karauwhero. Hea te aka karauwhero, o te aka aka koeira ngā hau, taua. Ahako hea te hau, ka haere koe ki maunga pōhatu, tū momo hau anō kai reira, ka haere koe ki Waitara, ki Taranaki, he momo hau anō kai reira. Ne o nā tātai kōrero. Nā reira, ko te aka aka, koeira ngā hau, maha o te motu, rauwhero, ko nā ope taua. Ana kai te huihui, kai te whiriwhiri, kai te tūhonohono, ne, waua haura, ki o kotahi. Ai. E pēnei te tīpare, ne? Tīpare, ia wāhana o te tauira o te tīpare, he whare tū taua, ne, he hau taua. Nō reira, koeira te aka aka rauwhiro, pua takataka, pua fiofio. Ne, aha koa...
1: Koro hau ana.
0: Aha koa te pua takataka, pua fiofio o ngā hau pūkeri nui. O te ao, e kōrero ana mō ngā whakapātaritari, nā mātaratara, nā whakamātautau, maha o te ao, nā tukina ki runga i a tātou, te Māori. Aha koa tērā, kia mau tātou, kia tātou, ki te kotahitana, ko te ara aka ki tua. Tērā. Kaua e haukore, kaua e memeha, kaua e noikore, ka tuku kore take noiho i ngā taonga a ngā mātua tīpuna i ngā rākau matarua tūmatau engari puritia. Papuri kahatia te aka aka rauwhero kia ai anō e ki te ai te aka te ara aka ki tua. Ara ko o tātou nā wawata tūmana ko moimoi a mō tātou engari
1: mō ngā uri,
0: whakatipu kāre anō kia whānau mai ki te ao. Nō reira, koeira te mahi a te hautoa, a te pūtoa. He tiaki i te whānau, tiaki i tō wahine, tiaki i wā kōrua tamari ki te pāhara keke, he tiaki i te iwi, manaaki, he rā kai ora.
1: Ana, i te kōrero koe mo te rereke o tērā ao, o ngā tapu o tērā ao ki ngā tapu o tēnei ao, tērā mahi o te hautoa i ngā rā o mua, he pakanga mārika nei, whawhai nei. Engari, nāinei, heaha tā tātou tiaki i tō tātou whānau, ne? He rere kē ngā ahuatanga, engari, mā e rā taonga, mā e rā mā tāpono hoki, e tūpakari ai tātou ki te tiaki i tō tātou whānau. Heaha te, you know, he rere kē tēnei horopaki. Nō reira, heaha ngā ahuatanga e toa ai te toa i tēnei ao. O nāinei, tēnei horopaki, tēnei ao hurihuri o nāinei.
0: Puritia, te puritia. Ka hoki atu anō ki taua puha, te hōmai puritia, te hōmai puritia, puritia, te hōmai puritia. Puritia, te reo, puritia ngā tikana, nā te mea, nā wā, kura wānana maurākau ka whakahaere tia mātou koeira te matua ko te reo. Engari, he reo anō, kairunga i te marae ātea, he reo anō, kairunga i te paetapu, he reo anō, kai roto i te whare kai, te reo, te reo tohuna, te reo kāuta, te reo oao, no reira e harakau ko te reo o te rākau anake.
1: Mm.
0: I tētahi o a mātou nā wānana i Rotorua. Hoi no, ko te hui tēnei, te wānana tēnei, hana i ngā unit standards, mo te mauraka, mauraka, te motu.
1: I te mea ko mana i aene?
0: Ai, ko mana, ko mana. Engari te ora tonu taku pāpā te mākarini.
1: Mm.
0: Hoi no, ko te pātai i whakairia i runga i te papa. He aha o mōhi o tāna ki te maurākau. Nē, ana, tīmata i tēnei kokona kā huri. Hoi no te nuina o nā kōrero, ko mea taku tōna, te whare tūtaua, ko mea waku mahi, te pōhiri, te wero, blah, blah, blah. Hoi no, ka tai mai ki taku pāpā ki a te mākarini, pēnei tana whakautu. Ko taku maura, ko taku rākau tuatahi. I te marae, ka haere atu taku kuia, ka topea mai e ia, te peka o te mānuka, ka tahi ka here tia, tētahi pito, ko hō mai nia e taku kuia, te mānuka nā, hei pī tahi te papa.
1: Mm.
0: Koera taku maurākau tuatahi.
1: Tuatahi.
0: Nē. Ana, ka hoki atu ki te kōrero o mātou tūpuna tahi a te marae, whakapai a te whare. Nē.
1: Me te rā tango te whakaiti a noho ki, nē. Kau e whakateitei a koe, kei raru i au era mai.
0: Nō reira, koera te taha noa o te maurākau. Nē. Ko mitsuana te mahi runga i whakatutupue runga i te marae whakatumatuma, ana, ka hoki ki muri. Ka hoki ki te momotuahi, te poroporo mīti, ki te whakapai tō whare,
1: hei manaaki
0: i ngā ope pairangi, ne? I ngā manuhiri, ka whakaeke mai ki runga ki tō marae. No reire, he taharua, ne? Matarua?
1: Nei.
0: Taharua tō te maurākau.
1: Kei whakaaro ko te patsipatsi kurukuru tangata nahi nei.
0: Nā te mea he nui ngā kōrero mō tātou tūpuna, he whakaara i te riri, he whakamo i te riri. He whakamo kai ware tātou, he pakana nō te mahi koera te umanga nui o tātou tīpuna, he pakana, ka mutu ire i he.
1: He wahanga ona.
0: Ko te wahana tērā kia te moina kura o te moina toto o tū, ne? Te umu poka poka, engari, kai kone anō te moina kura o rongo, ne? Te tatau paunamu, te hohau i te rono taketake, e rā mea katoa.
1: Mengā. Maori ka whiuwhiu i tana rākai. Papatahi nahi tērā, ngā mahi maurākau, he hōhonu ke atu i tērā. Katahi ko ngā mahi ōrongo, hōhonu ke atu i tērā. No reira, i tēnei ao hurihuri, koera te me maumahara tātou ki tērā, ne? Tērā matarua.
0: Kā mutu, e harakau i te mea, me maurākau koe e kia i koe he toa.
1: Kia ora.
0: Nē.
1: Kia ora.
0: Ehe. Ka hoki atu ki te kōrero rā. Ko te reo, te iho o te rākau. Kai tō arero, kai tō reo. Kai reira ke te māia, te koi, me te toa, o te tangata mau rākau. Kai wāna mahi, ko whakaringaringa he ia, whakatinana he ia, e harakau ko te... Ko te maunua iho i tō taiaha, i tō patu, i te tewha te wharāna, engari tuatahi, kai tō reo, tuarua, kai te whakatinana hana i o tikana. Ne, matua tērā i nā te mea, etahe tāngata, ahakoa te, te kaha, te piu o te rā kau. Mutuana tērā, kāre koe ki te iaia.
1: Ko mangere ko ārani.
0: Ne, kai te, ka, ka mutu i reira, he taiharu, ne. He taiharu, ne, kāre.

Aira hoki e whanau mā, tāwhiri mai te wahanga o ngā Waiata Kaupoi, Tautoko FM. I runga ngā iarere iwa te kaumā fitu irarima me te iwa te kaumā iwa irarima.

E tātā e whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tātā e tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou, kua hinga mai, rātou kua hinga atu haere, haere, haere atu rā koutou. Ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmaumau. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, ngā mate o te tau nei e huri, huri noa i a Aotearoa, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

nā koutou, nā tēnā rā koutou katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihi au, kā tika, ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei o tui rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei ata kia tīmata au ki te Waipounamu, nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai nā reira e mihi ana mōrena. Hei pōneke ko te upoko o te ika, tēnā koutou, nei te mihi. Hei te papa I ongia ko Kia Ora FM, Kia Ora kia koutou mo te tautoko mai. Hei whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana mōrena. Hei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o ngā tika hunganu mōrena kia koutou, nei te mihi. Hei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Mo te tautoko mai. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai. Kei roto rua ko Te Aroa FM, no reira mihi ana kia koutou mōrena. Kei kirikiri roa Ngārua Wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana tēnā koutou. Kei whangārei ko Ngā Tihine FM tēnā e mihi ana, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā, no reira mōrena kia koutou e mihi ana. Hei whakakapi ake kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā aua reo irirangi, katahi anō nei au ka pakuhua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou I hono mai o tira, mō koutou I tautoko mai anō hoki, I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tūmū ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kaipāpāoho I runga, I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rāmere e rānei. Te tekau mātahi, te tekau mātahi o Hepetema o Mahuru rānei e homa. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou, katoa koutou, ko hono mai koutou, e whakarongo mai ana tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reira, meki mai te wāne nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata te rāia, e tahi kōrero kouhou, ui ui rānei, E tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e motu ai. Nō reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, ata Mārie, mōrena.

Mama, nau mātou i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari, tai timu.
1: Ko te wā ināianei i taipari, tai timu, ko te 20 miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira e hoa māko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi ake, ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. He paraere tēnei, he rā mire rānei te tekau mātahi, o he petema o mahuru rānei. Nā reira ko tōne ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko whiro, ara, ko te marama hou. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mo te mahi ramatuna noiho, mo te hītuna, koina noiho. Nā te mea ko te pūngao a te tangata, kei raro iho. Nā reira pai kē hei whakatā, pai kē hei okioki, pai kē hei tiaki koe i tōu anō wairua, pai kē kia noho tahi koe, noho tata koe ki tōu anō whānei, ki o hoa rānei, whakaaroaro ai, whakamahere ai i tō apopo rānei. Nā reira e hoa māko ia ena, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero o te neira. Anā, hei pānui anō mā koutou. Pēnā kare koutou i rongo, i tērā tūrangi, i tūai tētai i hui, i tūranga nui ākiwa. Anā, i reira, tērā kaitoranga pū Māori a Shane Jones. Anā, i reira, i tūai tētai kuia, me te whakahē i aia, te tohe, te porotehi. Ki tētahi mō teatea, me ana kupu kōrero. Nā reira, e mihi anau ki te kuiara. Ko whaia Sharon Campbell, tērā. Ai, nā reira, e mihi ana ki tāna kaha. Ahoi anō, ko te urupare, ko te whakautu a Shane Jones i te rānei. Anā, e ai ki aia, ka mea mai ia, ka tai mai te kuiara. Pērā i te karoro, ka tai mai, ka tiko, ka rere, pōkokohua tana kōrero pēnā mō te kuia, pōkokohua tērā tangata. Karia e paku rata ki tērā tangata e hoa mā, kia Shane Jones. Anā te mea hoki, ka tere whakaroi, ki tana mahi he, ara, i aia i roto, e noho ana i roto i tētai hōtera, ka whakamahia e ia tana kāri mahi, hei utu i tana mātaki i te Blue Movies. Au e taukuri e, tēnei nana kia e. Hoi anō, ko ēnā aku kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā. Hoi anō, e whai ake nei nāene, e whai ake nei, ko, ngā hokinga mahara, ara, i roto i te wiki, katahi anō, ko hipātu, ko hori, ko kōrero hia, e etahi o Waimātou kai kōrero, mō etahi take nui, kōrero nui rā nei, o te ao Māori. Nā reira, i ko nei, ka whakapāohutia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ki te hiehie mai koutou te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taea ai, marunga, te taupānga, e kia nei ko whare kōrero. Nā reira tēnā e homa, whakarongo mai rā, ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: E te iwi o te whānau, hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai, te tahi oku pāpā, no runga i te motu tere o matakana. Arā, ko matua Bobby Rolleston. Tēnā koe, anko, kia ora.
3: Ka tira tēnā, kina koe, tēnā rā koutou e whakarongo mai ki ene o ngā kōrero. Mihi atu, kia koe kia koutou kato. Ai,
2: kia ora. Ai, tuatahi rā, tēnā rawa atu koe mo te whakai mai ki te kōrero mai kia au, mō enei kaupapa. Tuatahi ake, hei kaupapa tīmatanga mā tāua. I te rā taite, i tai atu rā koe, ki te rā kawe mate o te motu, ki rungi i tō tātou marae o Tūranga Wāwai. Kei tautoko anō i te koronei hana tuarua, Ato tātou areki nui a kuini ngā wai hono i te pō. No reira, kōrero mai. Anko, o pikapiro, o pukaro, ai.
3: Ai, tēnā koe i hare atu tātou hai moana, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Rangi, Ngāti Pūkenga. Tai ake rā ki tērā o ngā pōhiri te hapāswa ne, kia mātou, te mea hoki nāina kua ki te ata i haere tie te pōhiri tuatai, ki te motu. Ai, kia mātou taitanga tu ki reira, ana ko mātou, ko mātātua whānui tonu, ko ngaitahu, ko ngā puhi nui tonu, ko mātou ka me kauru i tōtu te rā o ngā pōhiri, engari, ai, he ahuere re kehingari e hoa whātekautau i au i haere tiana ki au a kaupapa. Me pene o ki te kōrero ia nā ia kinginga, ia kuini ka rere ke haere wārata nei haerenga ki te au a kaupapa ko tēnei ana ko he rere ke anō ki au. Engari kai te pai, ko te kaupapa te mea nui, ko te kaupapa ko te kawe mate o ngā mate o te moana. Oeno, tai pai mata o te moana, taketake atu a tatu nei mate ki te ara ki te papa mata aroi, te roi mata o te tangata, te roi mata me te hupe, me te hekinga o te toto, ne, ki runga kia tūranga waiwai, kei ro rōwhare nui o mahina rangi, ai. Oeno, ta aua kaupapa no, haere tia me ngā kōrero e pāna ki ngā mate o tēnā, tai pai mātou, o tī pai, ka hoki mai tātou ki te kāinga. Ai.
2: Ana, i kawea e koutou ngā mate uhua o te kāinga nei.
3: Ai.
2: Ahoi anō, ko tētahi take pia i rua ai ngā pōhiri, kei te mahara au, i tērā tau, i tērā atu tau rā nei, i te koro nei hana. Ana, i taua wā, mūia katoa te tangata i te pōhiri tuatahi, te pōhiri kotahi o te rā.
3: Ai.
2: Tērā pia, narungi tēnā mea, i taua wā, nui rahi ke te tangata mō te papa o Tūranga Wāwai. Ai, kua rai.
3: Ai.
2: Nā rei, koina pia i pakawehengia kia rua ke ngā pōhiri. Ai, tērā koina. Pia. Ai.
3: Koina ke, kia nei au, ai, me i tai ai, tātou koto i te pōhiri. Te
2: ai,
3: pōhiri, kato te wākotahi, hoa, pango hiatau te tūranga wai, te ahua o te nui ngō te tanga, te tai atu, ki te whakamihi atu, ki te whakanui atu, ki tō tātunei kuini ariki. Ai.
2: Ana, i āku i reira, i tō tātou ariki nui e tuatu ana ki te tuku i tana kaupau, he ahanga kaupapa nui, kei roto i tana kaupau ki te iwi.
3: E pā, kore nau tēnei i hoki atu ki tēnā o ngā kaupapa te me hoki i hinga te tehi o mātou te kāinga ne, ka huri au ka hoki mai ki te kāinga. Engari, ko ngā mea i whakaro ane i au ko tana tū hei kuini mo te rangatahi, hei kuini mo te rauora. I whai atu we rau ngā kore ko te rauora e maha ngā tū mō māhuatanga kai roto i tērā o ngā kaupapa nē te rauara. Te rauara e tangata hekia hoki mai tato i te iwi Māori kia whaiwhai ake wā tato nei tino ranga tiratanga nē. I ruang ki wā tato nei whene koeira te tehe o ngā mea. Ko tīmatai te whakaogi mai ngā whenua i te kōrero tāwhi o nē. Riro whenu hoki whenua mai. Tēnei mea ngā iwi ko tauwera o ngā. Era o ngā kaupapa ki a rātou, ana kiau nei, koeira te tehi o ngā kauhau, roto ngā kauhau o te kuini nei, kia te whakaru, kia whakakotahi ai tātou, kia haere tika tonu, haere mua tika tonu tāua te iwi Māori. Koeina tāku e ki te atu, i rongo atu i roto wera o ngā kōrero. Ai, me te tū mai, me te kahangia ngā rangatahi, mohio tia tātou, kai te ai a rātou te ao, kai te haere mai. Engari, tāku ki tēnā, ko e mahua mai tātou ngā kraua, ngā kuia. Haere ko tahi ai tātou, ai.
2: Ka pai, anko. Ana, tēnā, kōrero mai mō i rongo au i ngā wero, a tuku roerangi i Morgan ki ngā kai tō rangapū. Ai, engari, ai, kōrero mai mō tēnā.
3: Tika tonu, te reo o tuku, tukua kaha ki ngā... Memo ngā paremata, ahakoa he Māori, ahakoa he Pāke, ahakoa iwi ke. Me whakakahangia te reo ki a rātou, he kau mātou, ke whakamohi o rātou, kai a mātou te tino rangatido o tēnei whenua. Ko te Māori e nei tēnei whenua, nā te Māori e nei takekato, tō tātou nei, i wanginei wā tātou nei iwi, ko tātou ngā tangata whenua, kau e wareware. Kau e ware. Koeira tāna mea, koe tāna wero. I te au tāna wero e, koe koutou te whakohoki mai te aukati. E wa ngā ture kua, Ko whakaturengia mō ara mō ngā awa, mō ngā moana, wē rātū mea, ne? Pōkoku e rātau eho. Ai.
2: Ana, ka pai tēnei, ia tāua e kōrero nei mō ngā kaito rangapū. E tika ana, kia me kōrero tāua mō tērā kaito rangapū a Shane Jones. Me tana tū, i tūranga nui ākiwa, me tana whakahē. I whakahēngia ia e taua kuera e Fire Sharon.
3: Ai.
2: Ai, ahoi anō ko tā Fire Sharon, kei te papa ia, kei te tohe ia mō āna mokupuna.
3: Engari ka tonu, e. I whakatakataka hia ngā te mano te kuere, mohia pai anau taua kuia. I te wā ia i noho mai i roto ia Waikato, e mohia pai ana, tērā taha ki te whakato o hea. Te taha ki tūhoe, te taha ana, te kinona ku, hioke ka tūra ki i roto ia tūne. E kuia, tino kaha mō te whai atu hea ngā tikanga o tāua, kia kaue patungia tāua, wera o ngā kuia, e rawe hoki te kuia ana. Ai, koia te tahi ngā i te haere rauna whakatohea ki te koreki wa ngā iwi i roto iwi, ke koia te tehe whakahengia rātou. Utaua kuia ai, ko Sharon Campbell tāna ingoa, he awa kahatua wahine. Kahatua wahine ki tū te whawhai ngā whawhai o tāua te iwi Māori. Ai, koia tēnā.
2: Ka pai pai, Sharon. Ka pai, ki kaupapa ki atu. Ana, kua whakaitia te kōti ki te wahapū o Tauranga Moana. Ara, kia whakatū kino tia rātou i tō tātou Moana. Engari,
3: ai.
2: O whakaro.
3: Ai. Pōkoko a kaihama uti i rau. E moi ana, e moi nei au te wā e tū mātou ki wharero. Ki te tuku ngā kōrero ki a rātou. E hoi, mohi anu, te kitau i rā dātou e noho kai roto e runga wā rātou nei tūri e maumau te wā tāra mai kone ki te koreke rāta kua tik, kua tik tonu wā rātou nei pauaka.
2: Ai, yeah. Kua tik ke,
3: ai, yeah, kua tik ke wā rātou nei pauaka. Me atu, pai kāre te maumau, te o te ngāke, ai, ana ko tau te ai tanga ki a rātou. Ko whakaia ki a rātou kia mahi a tonu ngā. Engari, kāre kua mutu tau a kaupapa ki a mātou o te moana. Ki a mātou hoki o te kāinga, ne? Kāre kua mutu, ka whawhai tonu, pakaru hamuti, ewa? Pakaru te hamuti kia whawhai ki a rātou. Ai. Pera te hoki, te kore ki a Sharon, kai te whawhai pakaru hamuti mō watatane mokabuna.
2: Ana. Ai. Tika rawa atu te papai rā.
3: Ai.
2: Ai. Tika tonu koe, ka papai tonu a Ngāti Kuku, ai, a Ngaitu Kairangi, kore e tai.
3: Arohana kia rātou, arohana kia rātou kia Ngāti Kuku ki Ngaitu Kairangi, te meho ki, me, ko ara i rātou i wata waratau rā marai, i te mahi o ara, i te whakanuitanga o te port, ai. Ko ara ia tū rā te ahuatanga o tērā o ngā marai, ai. Engari mea tū, i koro au māwata i kawe te heo nga tau tāua tātakutahi. E hoa, kaue neke, kaue neke kautou i reira taua marae, e mua noa tū, i te tūtanga o taua wāpu. Ai.
2: Ana, kua kaha ki te au i rungi i te pukamata, i rungi i te Facebook. Etahi kōrero e rere ana, e pāna ki tēnei o ngā kaupapa. Ki te port expansion, ahoi anō, ko te kōrero a etahi Pākehā pia. Kari te tino pai, ka pohe e rātou, nā Ngāti Kuku, i raru ai, i mea ai.
3: Ai, ai.
2: Au e tau kiri e. Engari ai, hei aha te aro ki au a kōrero a.
3: Tika tonu, ai.
2: Ka pai, hei kaupapa whakamutunga mā tāua i tēnei wā. Kia kōrero tāua mō Mauao, nā runga anō i te āhuatanga ko horo anō tētahi wāhanga whenua o Mauao. Engari kōrero mai.
3: Waiho kia whakatā, waiho tāua tīpuna kia whakatā, ki te au mai tēnei taha o tātou ki pane, te au te aroha tonu, te aroha te tū o tāua tō tātunei tīpuna kia hau. A kia mātou te kāinga nei, whakangā e koro whakangā, i te me hoki e, ko tātou wena hoki, e piki ati runga ki te mahunga, ki te pane, ki te upoko, te tīpunana, takahia tāna mea, tāna upoko, karehe pai tērā ahuatanga kia. Ai, i te wāi au e piki atu ki te mahunga, kāne au e tai atu ki tāna upoko. I roto e te kore tipu au. E tipu te nui o tātou e roto i tēnei kōrero. Kau e takahia te mana, te mea, me takahia te upoko, te mātenga o te mea, o te tīpuna, hoa, ko tērā te he mea nui takahia tāna mana. Ai, koe rā tāku, kau e piki atu ki tāna tihi. Ai.
2: Ka pai, anko. Tēnā rau atu koe, mōu I whakau mai ki te kōrero mai kia tai pari tai tumu, mō e nei o ngā whaupapa, engari e mihi nui atu ana.
3: Ia koe hoki e mihi atu ki te, ki ngā karau, ki ngā kuia, ki te whakarongoana mai ki tēnei o ngā kōrero, e mihi atu kia rata katoa, ara kia tātou katoa. Ngā mea kōai atu, kōai atu, te whakarongo ki enei o ngā kōrero, e mihi kaua ke kia koutou. Ai.
2: Ka pai, mauri ora anko, ngā mihi, hei konei.
3: Tēnā koe, ai.
0: Nei rā ngā pito-pito kōrero o Taipari Taitimu. Ā, heiha!
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Kei te whakarongo mai koutou ki Taipari Taitimu. I tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Matua tame te rangi no ngā puhi me ngā te whātua no hoki. He kai pāpā oho hākina kina ia o mua. I te ata nei ka kōrero māua mō ngā mahi hākina kina no reire e matua tame, tēnā rā koe hoki mai rā. Kia ora.
4: Tēnā koe me te kaupapa ko whakariti ana e kara.
2: Ka pai, tuatahi rā ngā mihi nui kia koe mō tō whakai mai. Hei, kaupapa timatanga mā tāua ko te whitu pōro riki, ko te NRL. Kia timata tāua ki ngā tamatoa. Na, hei tēnei rā horoi nei. Ko te whiringa pānui tuatahi ki ngā aihe, mākua ki ake ko ngā aihe. Ai, ka tū ki te kāinga nei, engari, ai. O whakaro I te tuatahi ki tērā tākoro e etu nei.
4: Oh, he wewe ki te karanga e ka huri pēhe ana te mea. He nana ki te kapa nei. Tika. Ka mutu kua puta e tahi pūkenga. O te kapa I roto I ngā whiringa whānui nei rā I tō rātou āhu I tō rātou kaue I tēnei putanga me te mea nei whānui te nana ki au etahi o ngā mātanga kei roto I te wakapana mai I te haika ki tō rātou tū whāngai hoki a te uri o ngā rauru nei a Kauri Nikorima. Me te whakaaro ake pēa, he tino whāinga o rātou kia hinga. A te kapa o ngā tamato, e harai te mea e heaha hoki. Tu atu ko te putanga o te takawainga nei, Herbie Farnsworth.
2: Ai.
4: Anui te kakama o tērā momo me te mea nei, I tēnei tau, I tino ki te ana, tōna pikinga yunga i te pautama. Ana, ko tae ki e rā tūranga e tiro tiro he ai pēa ia mo te kapa o Ahitania.
2: Tika.
4: Ko ai kā tuhu, ko ai kā mohi. O rangi ia me te mene ko te wahanga nui pēa ko te haruru o te papatākaro I ana I te putanga o te kapa tamatoa nei. A te ahi ahi, te pō, te rāhoro e ke mai nei e kara.
2: Nā reira, taku whakarongo ake ki a koe, te ahua nei, me tūpato. Ai, mea tahaere ngā tamato I tēnei rāhoro e nei.
4: Ai, ahua ki te tātou I wetahi o ngā wā, he pene ake pē I kārangirangi noiho. I te tākoro mutinga nei. I kona ka, he wā. E tika kia nga, kia marama, I ngā momo ngā tangata I a Chaboyevichna, te tāroaroa haikara a Tom. E rangi, tēma, taika tukuna kia oma, nā. I ki te tātou I tērā āhua, kia tūpato kei korano te tahi nana kia, te tūranga haika a mō, e hane inana tana ingoa, koroke mangu manguna, nana kia, pida.
2: Ai.
4: Pira, nā, e ahuri te ano, e kawete kuna kia rapu horahi hei o mga mōna, take ina puta, mahi nui ka mau. Nā, ai, e pera ana te whakaro e paike pēr tā rātou, hoki ano ki ngā rautaki I ki te ake nei, e kia tau te tīmatanga mutunoa. Te anga mai muri e hoa e uaua mō rātou ki tāku mātaku tani.
2: Te karawa atu. Ana, kua rongo ai I te whakapae o etahi, e me ana I te titiro whakamua kē, tātou, ki tēnei wiki, I te rau wiki. Engari, ko te mea hoki ki a haunei i tai mai a Manly me tā rātou rautaki. Arā, kia whakararua i ngā tamatoa. Nā runga anake i te mea, karekau a Manly i roto i ngā whiringa pāiti. Nā reira, ai, karekau he take ki a rātou, ana, nā pena i pena. Kia hau, ai.
4: Ai, koe atunu tēnā o te pakaro e kōrerohi anei. Ko mutu te wāhanga o ngā whiringa whānui, nā rā kōtai ki te e pukake, i nei tākaro o ngā whiringa whaiti e kōrerohi anei. Pai ki te waiho, te tākaro o te rāwiki ki reira. Ki reira, anā, kā parā i te hurahi atu i tēnei wā. Me te mea nei, kia tūpato i ngā mahi nanakia nei, i kite tātou i wetahi wāhanga pēa o te tākaro rā i anā te wā i kumea, i kumekumea i ngā poraka, i ara i ai ngā huarahi oma, i rā mahi ai Manly. Nā, e kuna te wāhanga hei whakariterite me pēhea e kōrero e ki ngā kaiwawao, e mahi tūturu tērā, mātō rātou kai hautū, mātō rātou pautātakia James.
1: James, ai, kōra.
4: E, me te mea nei, orekau e take i peke i hurie i wetahi ki te tohu tāngata. Hana, kei kuna ngā momo, tango, ahua, ewa, kī pai te tākaro i e nei rangi i wera ahua. E mea pai ki au, e harahoki te karo i te tākaro. Ahoina, e pērāna ngā whakaaro ki au e tipene.
2: Ka pai. Nā, kua i mea mai taku hoa mahi a hauturu, kua rongo a hauturu i runga i te aka kumara, a tērā pia ka mahia e ngā tamotoa taua hakarai i tēnei rāhoroi. Engari, ai, ko taku pātai kia koe e matua tame, ki o ngā pakaro, hei āhia te wā tika mahi ai te hakanei?
4: O, kia au i hangaia mō te wāhanga ki ngā tākaro e hāpai ana. E hiki ana i te mana o ngā iwi taketake.
2: Tika, ai.
4: E kia au e hoa, he wā anō, hei mahi te rā mahi. Kia au ki te raru o te tatari bārika. E kau e meinga e mā te haka e arataki te tākaro. E pai ana anō kia riro i te rā whakaaro. E hiki ke i te wairua o te kapa. Mena kei roto i tērā āhua e nei pakaro, pai noi ona. Engari kia au, mea ta tatau ano, mea ta whiriwhiri ano e hea te tikanga o te mahi te haka, e me te mea nei ka taheno ka tīmata, ko au noi o rā tērā. Engari kei rātou te tikanga.
2: Ngai.
4: E pai ake peke pakaro pēnei hia, ko puta te kōrero a Peter Valandis, a muri ake i tēnei tākaro, mena ngā Wikitoria ngā tamatoa, e kore rātou e tākaro, ana ki runga i te papatākaro rā he pā i tīrawa. O ngā nohonga, mo te hunga mā takitaki. Ko e meana, ka hikina, ka mauria ki Mangawhau.
2: Ai, ki Mangawhau, au e, ko i runga i tērā kōrero, au
4: e. Nā reira, e, mena he take, e whakaaroaro ai mo te tākaro i muri mai. Ko ia ke pēa tērā o te wā e rangi. Kia au e tipene pai ke pēa kia. Kia whāia te hurahi o ngā whiringa whaiti ne e pēhea te otinga.
2: Ana.
4: Mena ka piki tonu tō rātou hikoi e tai atu e ki te otinga, ki te whiringa whaiti whakamutunga nei. He wāpea tērā hei tiro ake.
2: Ka pai. O hoi anō, tēnā ne, me ki kia rua Wikitoria noiho, ana kua tai atu rātou ki te whiringa toa. Engari, ai, e hare te mea he māmā tēnā. Ai, e hare te mea. Ana, ki ngā wahine. Ai, ki ngā wahine o ngā tamatoa. Te ahua nei, kore pia rātau e eke ki ngā piringa whaisi e ingari,
1: kia hau nei i paitonu tēnei taumā rātou? Ai.
4: Oh, ai, wahi. Kia kua tātou e wari wari.
1: Hmm.
4: E ko te tākaro e kōrerohi anei. Ana, e ahua taunga ana ngā kapa kei mahi teiria e nā te mea. E maha ngā tākaro ko whakariterite i te hau kāinga i roto i a rātou karapu noi honi.
1: Mm.
4: E hoa tō tātou whenua, tō nanahi nei anui tīmatai. Nā kua roa ke. Anā, te uri o tūhoi nei e tākaro mai ana i reira. He kakama pe anō ngā no e rā karapu ki te whakariteri te haere i ngā kapa. Mō ngā wāhine, ko tēnei te tau tuatahi mō tā tātou, me te mea nei. Ai, paike kia rongo i te momo me te āhua,
1: ai,
4: te tāparo.
1: Marama, ai. Ka poi, ana ki ngā ōpango, tā rātou haeringa ki te tonga o Apirika. Hoi anō, i roto i wā rātou tākoro tanga i reira, ana ko ngā kēmu arohe, ki ngā tima arohe, ana i Wikitoria. Hoi anō, ki te tima matua, ana, kotahi te Wikitoria tanga e rua ngā hinganga. Me te mea hoki i tēnei wā kei Amerika rātou, kei Washington DC, me te tahi anō, ai, papa i tēnei rāhoroi. Hoi anō, opakaro a mōtā rātou haringa, ara he mea angitū, he mea ako tonu rānei.
4: E hā te tagumiharo i te kakama o te kapa, me te ringa tohu nei a Dave Rennie ki te tuitui. Ia rātou ki raro i te rautaki mo te kapa ōpango. Tuatai. E harati rā i te mātoro pēnei, te haere ki te tiki puti, te kohi pipi rānei. E tino hi koe tērā. E tūturu marika nei. Mena he maunga, ana. I piki rātou ki te tihi o Aoraki, ki reira haka mai e.
1: Yeah.
4: I pērā te uaua. Kia au, ko te wāhanga pēa i ki te ake nei i tāhore i tino puta ngā pūkenga o ngā kapa i tūtaki atu e rātou i mua o te tukinga ki te kapa matua o Afrika ki te tonga. Kia au, ko te tākaro mutunga nahe nehenu i te kapa i Yoku Whakaro i āhua kama. Wetahi atu rā, marika. Paike mei noho mai ki Aotearoa nei tākaro i te kapa Māori. Ingari, koia tēnā. Nā, kā huri ki tō rātou tukinga mutunga. I kona pēr te tino āhua o ngā lautaki, kā whakamahia. E te kapa nei, ki te ana, ka haure no rātou ke tino huri, ngā whakaro, mai i tō rātou momo, ki te tihorehore tangata, arā ki te tukituki tangata. Ko au e mea nā, hei hoa te Ari Savea, ki te atuana i ngā wā e āta, mea e āta haere ana te āhua. O ki te atuwe ko te ruku ngātu o te pokowhiwhi, ki te pokowhiwhi tonu o Ari Savea i te wā e were were ana tana ringa. Ana i te pērātanga, ka tuki atu ki te honunga o te ringa ki te pokowhiwhi. Nā, he uaua te rā, kia au me te mea nei, kore kau he ture e kōrerona, amo e rā āhua. E rangi he maha ngā mahi a te rā iwi, mai rā no e kore ngaro e tīpene. Kua pēhea te nana ki o ngā kaiwa wao. Kei kuna tātou e ki te mātakitaki atuana. Ia rā te we mahi ana iwa rā te mahi tinihanga nei. Engari, kua oti te tākaro. E arai te mea e tauhau tātou ki wērā tika. E tika ana kia marama ngā ringa tohu nei ka haere atu ki tō rātou whenua, kia kakama. I kite au, ka haore i pērā rawa, te kakama o te tākaro o mutunga nei. Pērā o te tākaro tuatai. Me te mea nei, ko te momo hoki o e rāhunga ki au, e hihi ana, ki ana hoki wanganui o te papa tākaro ki reira, tuki tuki ei, hama hama ei, rai ki te rai. Nā, ko ngā pūkenga i puta i te tākaro tuatai, tukuna kia rere ki ngā parina, kei reira te huarai. Nā, nā, waihunga ki reira e tipene.
5: Engari, ai, kia hau nei, kia tāua nei, he nui tūni ngā mea pai akona, hei pai mā rātou, hei ako mā rātou, hei kawe mā rātou, ki te kapu o te ao, te rātou. Ai, nā reira, ai, he poinga tūni keiro tūni.
4: Ai.
5: Ai. Ka pai mātua tami, ana, ko pau te wā kia tāua, kia kōrero i ngā mahi hākina kina nei, hoi anō e mihi nui atu anā e kia koe. Mō i whakau mai ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō i nei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe, e mihi ana.
4: Tēnā koe, kia ora rā.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Ka tū anō ko te World Buskers Festival ki o Tautahi hei te marama o Hānuere, hei tai openinga whakātu i ngā mahi whakangahau mō ngā rā tekau. I kitea ka tai atu ngā kai whakangahau no ngā whenua o te ao ki te whakangahau i te taone, me ngā whakāturanga kore utu, utu āwhina hoki, me ētahi whakāturanga whaitikiti. Hoi anō hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaihautu Māori ki a Savannah Tukariri. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui, Savannah, nei hei whakatūwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o te koha.
4: Koha he hōtaka i te World Buskers Festival ki te whakanuia i ngā kaihaka, ngā kapahaka mō ngā hāpori Māori me ngā hāpori Pacifica. Ko tētahi atu kaupapa ko Toha, i roto i tērā, he kaupapa mō ngā rangatahi Māori me ngā rangatahi Pacifica i roto i te World Buskers Festival.
3: Ia koe e whakamārama mai nei i te kaupapa o Koha, me te kaupapa o Toha anō hoki. Tēnā nā te aha i whakatau ai koutou kia waihanga i te hōtakara.
4: I ngā tau 30 kua hipa kaori kaha ki te i ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakātu, e whakatau mātou i ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu tohu mana whenua kia waihanga i tēnei hōtaka ki te akiaki i ngā kaihaka o te whare tāpere i runga i te atāmira o te World Buskers Fest.
3: Nai, i kitea ko tētahi o ngā rautaki o te kaupapa nei ko te akiaki, ko te whakapoapoa i ngā kaihaka, i ngā kaiwhakangahau Pasifika no hoki ki te kaupapa. Nā, he aha te take he mea nui kia whai wāhi mai ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka, ngā kaiwhakangahau Pasifika.
4: Ka hara mai te tini me te mano ngā tangata o te ao ki o Tautahi mo tēnei kaupapa. E mai rā anō kua kurahuna te whare tāpere Māori me Pacifica pera ia Pacific Underground. Ki a mātou kua tai te wā me whakātu ki te ao.
3: Ka rawe hoki nā hei whakau i te rautaki, tetehi o ngā rautaki o te kaupapa nei. Tēnā ko waika āhei ki te tuku tono atu. Kia tū, hei kai whakangahau i te kaupapa nei.
4: Ko ngā tangata kato, mō tēnei kaupapa ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka Pacifica, mēnā ko kai ngā kau koe ki te whakangahau tangata, tono mai.
3: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero āu mō te hunga e whakaro ana ki te tuku tono atu?
4: No mai. Māori mā, Pasifika mā, mēnā he hiahia, mēnā he hiahiau haere ki te pai tuku tuku o worldbuskersfestival.co.nz. Just karawhiua.
3: Māma, kia ora. Nā imua i te whakakōpanitanga. He kōrero whakakapi āu?
4: Ko tai te wā hei ki te ao ki o mātou whare tāpere Māori me whare tāpere Pasifika. So, pēnā, ko tā te wā.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Anō mātou te waimari, te waiwahi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautū Māori Savana Tukariri, tēnā koe.
4: Kia ora, ngā mihi.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: E aro hai hai nei te komiti whiriwhiri i te Modern Day Slavery Bill, he pire hei whakahere i ngā kamupene nui ki te āta mātai i ngā āhuatanga mōtika kaumahi i roto i a rātou anō. Nā kia noho tonu ki tēnei ia whakaaro i puta i te kaiarataki tuarua o New Zealand First, a Shane Jones, ngā kōrero whakamuramura i ngā āhuatanga honongatanga i roto i te ahumahi huakiwi. Ahua no mana anō ana kōrero e whakawharahi ake a tēnei kamihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
3: Kia ora. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. Tēnā heahanga take i puta ai o mā harahara mō te whakatūkino i ngā kaimahi i roto i te ahumahi huakiwi.
5: E ko, kātahi ngā mahi whakariha-riha. He pupū ake ana i wāinga tonu i te kapa o ngā kaimahi, ngā kamupene e mahi poke ana. Ka mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Ka hore he rōpū kotahi nui atu tō rātou mana. Ka hore he kamupene nui atu tō te whai pakiaka i raro i te ture, i tō te mana o te kamupene kia nei ko Zespri. O tira kei raro i tō rātou taumarumaru a rāno atu ngā mahi whakahouhourau atu e meti ana. Nā, ia te kotahi wiki, e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. E pānuiti ana e te tangata, e pakaru mai ana hei pānui māwai atu rānei. Ka mutu e nei tangata e tūkino ti ana no rāwahi, he manene. Ka mutu ko ngā kamupene kei te takakino i a rātou no rā wāhi hoki. Wā ko te hunga kei runga i te paipai o au a kamupene no rā wāhi. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei a rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momomahi. Ka mutu, kāhi anō atu te nui o te paiheniti o te rangatahi Māori, e noho kore mahi ana. Ka mutu kaono i te kura i nāine, ko kore tāe e rātou te whiwhi penihana. Nā, me ata rapu e ngā tāngata no rātou aua tūngā rākau huakiwi, me pēhea rāne ngā tamariki no tēnā rohe pua no whiwhi mahi ai. Ko ea tāku i wero ai i a rātou. Me taku mōhio kei kona tō tātou iwi Māori e whai pāngana ki roto i aua momo Pākihi. Engari, e ko, tāku e pōuriniki me te mēnei ko te rongo pai, me te ingoa pai o tō tātou motu e tautungi ana. Rāroto i ngā mahi kikino, rāroto i ngā mahi whakapokepoke, e kōrerongi ana e ahau.
3: Nā, hei tāu, he mahi whakarihariha, he mahi kikino, e pupu ake ana i ngā tāwharautanga o Zespri. Me aha e pai ake ai te noho a ngā kaimahi, tērā ahumahi, hei nanati i ngā mahi kikino. Heahanga āhei, karua, heahanga āheinga kei ākoe ki te panipani i tērā momohaki.
5: Tō mua rawa ka maunga tangata nā rātou e nei mahi kōkiri te tuatahi. Tangohia te āheitanga kei a rātou ki a noho ai rātou ki tō tātou motu whiua ki rā wāhi ki hoki ai rātou ki te kāinga i tupu ake ai rātou. Tuatahi. Tuarua, ko ngā kamupene kei a rātou ngā pānga huakiwi ki te mau, ko ngā kamupene tūkino tangata. Ka mutu, etahi o ngā wāhine me ngā tāne mahi ana, me te mene he pārau nōhio nei rātou, he pararau nōhio nei, he taurekareka, horakau e utu ana, kāhi anō atu te tini o rātou, pēnei me te keha i rungi te kuri e noho ana i roto i te rūmokotahi. Nā, e nei momo mahi poka noa e meti ana ka mutu e takakino ti ana te ingoa tō tātou motu. Kei kona anō, māku e titiro, te rongoā ki te mahi tahi ngā tarikāwanatanga katoa, e rangi rawa ka maunga tāngata, e whakahāre ana i ngā kamupene, kei te takakino i ngā mehe pārau, ngā kaimahi nei, ōrite ki a Poihākena whiua ki rā wāhi, kaua tukua ki a noho mai ki konei. Nā, ki te timata tātou, ki te pangatu i a rātou, ki hoki ai rātou, ki wāhi kē, ka tahi rātou ko mōhio, whakamutua tēnei momo mahi, ka kore tātou e tukua ki noho tonu ki tēnei whenua.
3: Ko tēnā koe nā ki kaupapa kē i kite ake i te whakatere te kāwanatanga i tētei kaupapa hanga kaipuke me tētei tauranga whakatika kaipuke ki rua kākā. Mā tēnei e tae ai te whakatika i ngā kaipuke nunui ki Aotearoa Pū. He aha te hiranga o tēnei kaupapa mō te taitokerau me tōna ohanga anō hoki?
5: Ko tēnei momo kāmaka, ka waihangatia tēnei kāmaka ki te tahatono o te wāpu kei Marsden Point. Ko te wāpu kei Marsden Point i nāianei, ko te nuinga o te utanga ko ngā tūporo mai te ngahere. Nā me etahi o ngā, etahi o ngā ratonga mai te ngahere, ne? Nā, ka mutu ki te tatū i roto i te ture e tāia te whakatū kei te hawhi piriona tāra te utu. Nā, tērā ngā painga ka puta, ka whiwhi tātou i tētahi kāmaka, ka tāia te tō mai ngā poti rarahi, ahako ngā poti whakawhiti atu i te Moana Raukawa, ahako ngā poti nunui e hauika ana ki te wāhi kōpua o te Moana. Ahako ngā manuao ki a tātou ki roto i te ope taua mō ngā manuao. Ahako wetahi atu o ngā kaipuke nunui o te ao. Maumai ai ki konei. Nā ka toia mai, ka umai ki roto tonu i tēnei kāmaka. Ka tai ka timu te tai, ka hiki ake. Ko ngā kaipuke ki runga, ka tāia te horoi, ka tāia te whakatikatika i te takare o te waka. Nā, kā hore he kāmaka pēnei te nui kei a tātou. Tērā te tahi kāmaka pēnei iti noi o nei kei Devonport, me tētahi kei Littleton, engari mō ngā poti no nohi noi o nei. Nā, tāku e meake nei kei a tātou, take i toho ai ko Marsden Point, tērā whanga ka nui no atu te hohonu ne, nā ia te tai, nā ka whiua te wai tote, mai ngā kokorutanga katoa o tēnā whanga, kia nei ko te whangarei te ringa parawa, nā ka whiua atu ki roto i te Moana Nui Ākiwa, nā kia pari te tai, ka hoki katoa mai ki roto i ngā kokorutanga, pari ngā haeretanga, nā kua kapi katoa ngā tahuna. Nā take tēnā e hohonu nei. Te puaha o te Moana, nā koe tēnā te taki i tatu ai mātou, koe tērā te tahi wāhi pairawa atu, kei whakatū i te tahi kāmaka pēnei, ka taumai ai ngā poti, ka hikina, ka whakatikangia, ka utua te nama, nā ka hoki te poti ki tāna mahi, i whakarite ai mahi mana, ia rā, ia rā, ia rā.
3: Nā e mohi ana kei te tukanga whakahoro pua hei te kaupapa nei i tēnei wā nei. Nā hei ahe a mohio ai te motu mēnā rānei ka ahu whakamua te kaupapa nei kahore rānei.
5: Pātai pai tēnā. Waru wiki ka tīmata te election a te noema. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono, whitu, waru. Ai, waru wiki pea. Iwa wiki pea. Ai, kore kā hore toru, whā, marama pea. Tua atu i te tukunga pōti, kātahi ka puta te whakatau. Engari nui te pūtea, nui ngā ripoata, kahi anō atu mano rau kupu, ka herea ki te kapua te pepa, hei wānanga, hei whiriwhiri mā ngā tohunga, ka meinga hei noho ki runga i te rā paipai whai mātauranga, nā ka tatu i a rātou. me taea rāne i raro i tērā ture e kōrero nei tāua mo te pūāwe, pūāhei wawe kia haere whakamua. Taku whakapae ka tautokotia.
3: Nā ki kaupapa kē i wāhi pānui au i te karere me ana, hiahia ana koutou ki te whakawhāiti i ngā āheinga a ngā kaunihira i ngā whakataunga ahumoana. Tēnā whāngai mai te whānuitanga o te kaupapara.
5: Ai, ko ngā kaunihira ā-rohe, e āhei ana ki te rāhui i ētahi pito o te moana, hei kaupapa tiaki i te taiao. Ko rātou, hei whakatakoto i ngā ture, i ngā tikanga, hei āwai, te mana, hei haumai ki roto, tiki mātaitai, hauhau, hihi, ika ai. Tōna tikanga ko te ture, ka whakawhiwhia tērā mana ki te manatū ika anakenake. Engari tērā etahi o ngā mema o te hāpuri kei a mātou kei te nōta, i kōkiri, paike mā te kaunihira, nā te mea e noho pātata ana te hāpuri ki ēnei pito o te moana hei tā rātou. Waiho, nā te mea pātata te kaunihira ki o rātou kāinga, waiho ko te kaunihira. Tērā te tahi tauira ko mōtiti te ingoa kei tauranga moana. Engari nā mātou te whakatau. Waiho kia kotahi anake te tarikāwanatanga, hei whakatau, māwai, ngā ika o te moana, e haunga noa e tiaki, engari ko te ture e whakahaere. Nā, ko te tari kei raro i te mano o tōku tari. Me te ture, e kia nei ko te ture mō ngā ika. Nā, ka whakarerekētia i roto i te pire hou, e meinga nei ko te RMA, kia kauara wātou, kia kauara wātou e āhei ai ngā kaunihira ne, pēne me Waikato, Northland, Bay of Plenty. Kia kauara wātou rātou e tukua. Kia tango ake i tēnā pito o te ture, mā rātou e whakahaere, mā rātou e rāhui, mā rātou e whakatakoto, mehe me e tāe e āwai atu rānei te hīika, te hāwika he hanga whakarawe. Ka tuku a rātou te whakamahi e na uru atu ki roto i era pito o te moana. Nā mātou i whakakāhore i tērā āheinga. Nā hei te wiki e haere mai nei, tōna tikanga ka whakatūturu tia tērā wahanga o te ture.
3: Ai mihi ana i ēnā whakamahuki, kaupapa whakakōpani, minita, ku rewa ko te wiki whakamānawa i te kono nei hana o te arikino i ku ini ngā waihono i te pō, ko tēnei tāna mea tuarua. Nō reira, tēnā whāriki mai o whakaaro mō te āhua o tāna kawe i ai anō mō te āhua o tāna whakarewa kaupapa anō hoki.
5: Ai, ai, mātou ko wini tāna mā e whakaeke ana i te marae hei te prairie. Haere atu ana ki reira ki te whakatutuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairangati ai. Me pēhea rāne ngā kaitoranga pū, e whai taringa ai ki etahi o ngā whakaaro. E kōkiri tia nei te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou i ngā haere ki te auraro o te, o te hāpori whānui rau atu, kei tō tātou motu. Tērā etahi wahanga o ngā mahi e meti ana e mātou i wāinga tonu i te hāpori horakau e tautoko ti ana e Waikato. I te korenga o rātou e pai ki te tū o tō mātou kāwanatanga mo tō rātou hiehia kia whakatairanga tia he ture mo te awo o Waikato me waiho kia kauara watu ngā kai pāmu e āhei kia pāmu tonu ki te kāhore rātou e ātahaere atu ki te tiki he pū āhe mai te kaunihera. Kia whakawātengi ai rātou kia pāmu tonu i o rātou whenua. Aha ko ngā tāngata e mea, kia rātou ngā ngakinga hua whenua ni. Nā ki hai mātou i pai ki tērā āhuatanga, nā mātou te kī me whakatārewa mo te rimatau. Ha, tā koutou e hihe nei waiho kia whai pakiaka ai ko te ture RMA hou. Nā tērā etahi o ngā wahanga ko te tauira kei a rātou, ka whakawhiwhia mai ki roto i te pūnaha hou. Engari e mataku ana Waikato i roto i ngā whakarere kei tanga ngā panonitanga tēnā pēka wareware tia ngā ahuatanga i kōkiri ai rātou mo te hiarā nei tau, te kau, te kaumārua tau. Nā ka meha meha haere. Nā ko tā mātou he hare ake whakamārama ki a rātou. Me te kia ki a rātou mā mātou a Aotearoa tuatai, a hare ki te kimi he moni ki, ohi, ki a tāe ai rātou te patupatu i ngā ika. E kia nei ko te koi, ko te ika no he rani, no haina, no āhia. Nā ko te rite o tēnā ika mehe ki rea rea. Kei te patupatu i ngā ika tūturu kei wāinga tonu i te i ngā wai Māori kei tō rātou rohe. Nā mātou he pūtea. He kimi atu, whakawhiwhi atu ki a rātou ki a tātiai te patupatunga o tēnā ki rea rea.
3: Nā ko te wānanga nei ka hiki. Ka kite a koe, hei a paraire, Minita, Shane Jones, tēnā
5: Ah,
3: koe.
5: okay. Hei te praere. Ngā
3: Hei te
5: manaakitanga.
3: tai, tēnā
5: Kia
3: koe,
5: kite.
3: ai. Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā i puta i te Child Poverty Action Group tā rātou karere whakakipakipa i ngā rōpū tōranga pū ki te tahuri mai ki te tuakokatanga a te pōharatanga o ngā tamariki o te motu. Nā hei tā te karere rā, ko tahi tamaiti i ngā tamariki Māori e whā, e rongo ana i te ngaukino o pōhara. Anō reira hei whāriki i ngā tautoko a te rōpū kākāriki, ka mihi rā ki te kairataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pūhaturua.
2: Ngā mihi o te ata. Nā e mohio nei he nui ngā kaupapa here kua puta i a koutou i ngā tau, e hāngai pū ana ki te nītake. Hoi no, hei whaka whānui ake te i tērā, he aha ngā kaupapa here a ngā kākariki ki te whakaheke i te pākinotanga o pōhara ki a

0: minimum wage ana, ki te living wage, ko te iti, te itiiti, o te pūtea e huri haere ana te raru nui. Ko tērā te raru nui o te ripuata, ko tērā te raru nui ki ia whānau. A, me whai pūtea ia te whānau mō a tātou tamariki tō tātou apopo.
1: Kia whai au ia i āuna kōrero, e mea ana kia puawaihia a tātou tamariki, ka whakakore i te rawa kore a ngā tamariki me ngā whānau. Nā hei whakawhānui ake, ki te tūkoutou hei kāwanatanga he aha ngā momo tautoko ka tukuna ki ngā whānau e pēhia nei e utunui.
0: Ko te tuatahi, ko te whakawhānui, te whakarahi i ngā whare tūmatanui, public housing, kia whai whare pai, whare haumaru i a te whānau. Ko te tuarua, me whakatika tātou i te utu mō ngā mea e hiahiatia ana i tātou katoa, te utu ora. Ko te utu mō te kai, te utu mō te waka, me ngā waka tūmatanui, me te utu mō te hiko, mō te pūnaha hiko. Mā te whakatika o te tuāpapa, ngā whānau e tautoko. Me pono māma noiho ki te aro ki ngā tuāpapa o tērā whānau, nā te mea he tuāpapa kotahi tō tātou katoa.
1: Nā tēnā koe i nā kōrero au mo te rā kaupapa mai i te rā take ki kaupapa kē. Nā i kitea, e haere ana, kū arewa, ko ngā kaupapa whakamānawa i te koronei hana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. Kū aroa, ngā kākāriki e tautoko ana i te kīngitanga. Nō reira, he aha o whakaro mo te āhua o tā te arikinui kawe iai anō i roto i ngā tau e rua ko taha kenei?
0: Well, au e te humārie, me mihi kātika ki tōna tū, hei ariki nui, tōna tū hei kaiārihi i te hunga rangatahi, pērā kia ia, te reanga rangatahi, tōna tū hei māngai mō tō tātou reo Māori, tō tātou paiao, tōna tū hei tauira i te tika, te pono me te aroha ki te katoa. Ko tērā tōna whakapapa hoki, me mihi kia ia me ōna iwi o Waikato, te awa e whawhai ana mō tō awa, mō o rātou awa, me mihi hoki ki te mahi kotahitanga o te kingitanga mai rāno, mai te timatanga.
1: Nā e mohi ana kū aroa ngā kākāriki tautoko e tautoko nei i te kīngitanga. Nō reira, ka pēhea te mahitahi a ngā kākāriki me te kīngitanga.
0: Oh, he ātaahua te kuru nei hana, te manaaki o kia tātou katoa huri no i Aotearoa i ka tai mai ki te kuru nei hana, ki te waharoa, ki te mahau, ki te paipai tapu, ki te wharekai, te aroha o tūranga waiwai marae ki te marea, te iwi Māori me ngā iwi katoa, ngā tangata tiriti, ngā tauiwi hoki, ka tahara mai te katoa, ko te tūmanako matua, ki te kite i ngā hapori me te aroha nui i te huinga kuru nei hana, ngā kapahaka, ngā kura, ōku hoa no ngā hau e whā. Ā, ko tērā te mahi hoki o te pāti kākariki, ka taea e mātou te pāti kākariki, ki te mahi tahi, ki ērā momo moimoi ā, mō te tangata, mō te hapori, mō te taiao hoki.
1: Tēnā koe, nā kaupapa whakakōpani marama. Nā, kua kitea e te motu i te nui o ngā tau patupatu, kua rewa ake, kā rewa ake, i a tātou e pātata atu nei ki ngā kōwhiringa pōti. Nā, he aha te wero nui o tēnei mea e kia nei te debate, ki a koe?
0: Ai, ho, i whakaro au, ko te wero nui, ko te aki ki te katoa o ngā kaipōti, kia pōti, he toko maha e kore pōti, kore rehita, mā te rangirua,

0: mate kore whakapono me te aha rānei. Nā reira, ko te wero nui me te mahi nui kia whakatikatera, kia tū hei tō rangapū pono, kia whakapono mai, ehara i te mahi māmā.
1: Nā, ia koe whāriki nei tetei o ngā wero nui ko kitea e koe. Ngā taumahatanga o te kaitorangapū, he ahanga āhuatanga hei whakatau i tō wairua, hei whāngai hoki i tō Māori.
0: Ai, ai, ai, ai. He patai pai tira kia hau ko te āhuatanga nui ka whakatau, ko te noho ki te hapori, ki te kite i te mahi hapori, e haere tonu ana hakua te aha. Haere tonu te mahi manaaki, te mahi tiaki taiao, te mahi awhi mokopuna, katoa. Ka noho au ki te hapori, me ngā hapori e hāpai hapori ana, a ngā hapori tiaki taiao tiaki te whānau, ko tētahi atu, ko ngā tauiwi e tū ana mō te tiriti, i ngā wā katoa, he mahi hapori, he mahi aroha tērā. Ko era momo mea te rongoā, kia hau, ko te kaha o te hapori, whatū ngaro te kāwanatanga, toi tū te hapori. Kia ora mai tātou.
1: Kā rawe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kia haumaru te haere ki tūranga waiwai marae i te mutunga wiki nei. Kā ra taki taki rua i te pāti kā kariki Marama Davidson. Tēnā koe.
0: Tēnā koe pōhatūroa, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
3: Nā tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. A hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
3: Nā tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru, tō māua nei a hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mairunga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā he kanohi he pi arau no ngā Rauru.
1: Nā, e mihi nei i tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pehia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
3: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i a tini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi, i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titi ki tō ngākau a haere ake nei.
3: Ah. ko ngā momo, ana, iaia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngā kau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamatau i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a matua rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
3: He pātai pai tērā. Wō i a ia i te wā i te pua ia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana ia māua, a wō kuau kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia ia, e ngana nei te mea tia. I ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia. I Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koe nā ngā mea i puritie i mara au, i te wā i aia, māua, e heo ki koe aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a moto tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. Heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana moko puna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
3: Ana tēnā koe me te pātai. A wū era o ngā momo, o tinoa, te tuata i mōku, te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia, ma mātou kia mwananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia o ngā mātua tūpuna, a tainoa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna, te ara mai rā, te waka ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
3: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana taino atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, taino atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, o te noa, ana me pehia tātou te noho tahi. He iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, ie nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā wheako a te taonga tiki kura a matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
3: Tēnā koutou katoa.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
1: Ka hoki mai te huihuinga a ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te koutou whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o tūranga waiwai, ā ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mo te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānui hia, ka whiti atu ki te tia i te WISP International Council, anā te World Indigenous Suicide Prevention, ki a Michael Naira. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātai.
1: Ngā mihi nui, Michael, nā hei whakatūwhira i a tāua kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
4: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Ko Ngāti Pikiao hei whakatū tēnei hui tā te moimoi ā o tō tātou kraua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai mai a Meihana Jury te Tūra Marama Declaration te kawainata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tīnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Taniwharau, hi piku he Taniwha, hi piku he Kingi.
1: Nā hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiao ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūramarama. Nā heaha ngā rerekētanga kua kitea e koutou i ngā mahi ārā, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kau kua hipa.
4: Ai, tika ana te kōrero i ngā tau kua pahure, kua kaha ke te aro ki ngā kaupapa e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā hononga whānau. I mua i tēnā, he rereke te kaupapa ki ngā rātonga hauora, ki te rātonga o ngā clinical, kei te haere tonu. E me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō auatau, ki te ahurea Māori, ki te ahurea ngā iwi taketake. Kei te mohi o tātou te ahuatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te honunga whānau, ki te honunga a iwi hapū rānei. Koina te tino take mo te pau o te oranga.
1: Hei āpiti atu ki e nā kōrero āwe me ana, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawe tērā. Nā heaha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
4: Ai, Kei a rātou ngā iwi taketake, kei te mōhi o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kari au i kōrero e pāna ki tā rātou mōhi o tanga, ki tō rātou haerenga, ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera ahuatanga i kōrero tia e au, ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoa. Te rongoa mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. Nō reira, otinga ki te, me whakaotinga ki tēnā mai tēnā iwi i taua take, mai tō mātou iwi i tēnei take, me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
1: A kia whai au i te ia o auna kōrero e meana kia tūhonohono tātai ki te wānanganga i ngā rautaki kua hū ake i ngā iwi taketake kaua i konei anahe, engari i ngā whenua puta noa i te ao. Nā hea hanga mea ka tāia e tātou te ako mai i etehi atu iwi taketake.
4: Oh, raue, raue ngā ako nā, ngā ako ngia mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora ki te hui kua paihure, pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, raue. Raue ngā akuna ki tēnā. I haere au ki ngā kai hui kua pāhure mai ahi te reiria ki kānata, tai atu ki Amerika. Koa e pihi nei ngā take o te kainga kore, te mahi piti piti, te mahi kaitaru taru, he ahuatanga kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, e hui mo te oranga, e hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koe nā te tino akona ki au.
1: Nā hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nātu. Ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhae kia nei ko whakamomori. Heha tāu e hiahia ana kia kawea e rātauma i te huinga o WISP o tēnei tau.
4: Ai, ko taku hiahia. I mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hiahia ki a tātou. Me hoki nā tu koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako o te maia me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e aua uaua, e aua taumaha wetahi wā. Engari, ko te tino hiahia kia tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. Ko tēnei te take i timata ai mai te Seneca Nations. Kei a rātou he whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, tani wharau ki te awa o Waikato. He whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao i pōhiri tia e Waikato, e tai nui ki a rātou katoa, i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tīnana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puto mai. Koe nā te tino hiahia ki au.
1: Ka rawe, nā ku a... Te kautau, te kaupapa i tēnei tau, he aha ngā mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei.
4: O, ki au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoa a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau me ngā hapuri ki te arihi i ngā kaupapa oranga. Me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga me ngā pūnaha haura. Ko te tino wawata kia hau. I ara tēnei kaupapa mo te whakamomuri anake. Ko te kaupapa kia mātou, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koina te tino kaupapa o tēnei, ko te take o te whakamomuri, mohi o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. Ko te kaupapa o tēnei hui, ko te oranga. Tai atu ki te wawata me pēhia te haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration. Me pēhia te haerenga me whakatūtaua kawenata katoa.
1: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o wai ora. Nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
4: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: I whakaputainai Aotea Toa Hauora te ripuata o Whānau Voice, he ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongonei i te ngau o ngā mate ikura roro, rā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe no, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, Mara, i roto i ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
5: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero. A tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Kā rua, he aha tōna aronga matua?
6: Ai, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kārua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro me te mate porohau kia koutou anō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai, te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te ronga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau, kia hiwa i te rangi. ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te anamata, me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura, o te rā me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koe rā, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
5: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te rīpoatara. A tēnā he aha i hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā wheako o ngā whānau Māori, arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
6: Ana, ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātou ake whakārone, ki a rātou oranga, ki a rātou waiora tonu. Ka tāia engara raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kāore e tāia te kōrero mai, o rātou wheako o te urungi i te pūnaha haura. O te rā, ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, taiohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā āhuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaepae ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kaua oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou wheako. Hei whakahoahoa i ngā ratonga. Kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koe rā e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
5: Tēnā koe, nā i aua wānanga, i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau.
6: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei, i puta mai etahi kaupapa nui hei whakaarotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate ikura roro. Me te uaua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia i muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etahi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ka rua, ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau, kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puāwai, kia ora. Nā reira, koe rā ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
5: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etahi o aina kōrero, kātahi koe ka whāriki, kōrero ana mō etahi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
6: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga hauora ki a ngai tātou. Pea, ka timata ki kōrā. O tira, ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tūmanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pae puka puka ne, kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tō mua ake te whakamaimoatanga, kia pai ake te tautoko whai muri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoatia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia mātou, kia whakamahi atonitia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira, hei tā huhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koeira, ētahi o ngā panel.

0: Rea ku ranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero I tēnei haora nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. E whai ake nei e te iwi, ko te hiahia o te Rōpū Act, kia whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Hoi anora, ko te 8 miliona tāra, e haere ana ki te papa I Waitohu ai te tiriti o Waitangi, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu I te tarai piunara o Waitangi, hei te wā ka te tuki te katoa o ngā kareme o mua. Hei tā Act, ka tī hae hae hoki rātou I te mana o te tarai piunara ki te aro matawai I ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kāwanatanga ka mutu ki te kāwanatanga anō a Act I tēnei tau I roto I te kōwhiringa pōti ka kati rātou I ngā kuaha o te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Act I raro I tēnei kaupapa here hou ā rātou ka whai wāhi te tarai piunara ki te arotake I ngā kreme I whakatakotohia I mui te tahi o hepetema 2008 ko I anake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te tarai piunara āhe ki te whakatū hui totoa hei whakamātautau I ngā mahi hou o te wā a te korona. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o te Rōpū Reipa.
1: Ah, he hōhā. Kia mutu rātou te takatakahi I te mana o te tiriti o Waitangi, I te mana o te Rōpū whakamana I te tiriti o Waitangi hoki. Tō rātou hiahia kia kaua tētahi e wete I wā rātou mahi takatakahi I te tiriti o Waitangi, te arotake wā rātou mahi. Nō reira he hōhā, tō rātou kaupapahiri.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hi tori nui o te motu, kei te tukua e te kāwanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa I Waitohu ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakaruruhau hoki, I te a tāhuatanga I te rere huatanga o taua papa, ia tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040, me te huringa tau 200 I te Waitohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
2: Kino mihara ana mātou. O te Waitangi National Trust no te mea tēnei pūtea tautoko hei āwhina te ngā kaimahi ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhi nei, o te whenua nei no te mea kei te mohi o tātou mena ka hore ngā kaimahi ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui I tai mai ki tō tātou nei wāhi.
0: E rere ana te kōrero mo te hiahia o ētahi, kia whai rautaki tātou I a tātou kā pōti, hei te noema e kainamu mai nei. Hei tā ētahi, me wehe rua pea ngā pōti ara, kia rereke te pōti ki te tangata, I te pōti ki te pāti. E pēhe ana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ki tēnei momo hanganei o te rautaki pōti, kia tahuri ake tātou.
3: Aku mea tu ki a tātou, rōnoa tō mātou pāti, e aki ana, tukua mai ko te pōti a pāti ki a mātou. Tā te me mohi ana mātou, ko a mātou tāngata, ko te nui ngō ngā tūranga e tūnei mātou, ko ngā pōti te mātotoru e riru ana I te Rōpū Nāhinara, riru ana I āwai rānei, nā roto I te pōti a pāti mātou katoa. Me I kore aua pōti a pāti, ko kore tēnei wāhi e whiwhi wāna putea.
0: He kaupeka ua uara wātu he raumati hai ngākau I toko ake ki te hapori o Mauao I tēnei tau nei. Engari tērā ia te manawarangi I te pānui tangamai o tētahi ahurei Waiata Hall, ko Kingston te ingoa, he ahurei e karangāne I te marea o Aotearoa me te mananui a kiwa, kia hui, kia ngahau, kia ora. E ruara te roa o te ahurei nei, ko ona ariā, ko te kotahitanga, ko te hihiritanga me te rauoratanga o te hapori. Ko tētahi o ngā kai Waiata ka tai mai ko Māori no te whenua o Hawaii, hei tāna māma noiho te whakai atu ki ngā tono Aotearoa kia tai mai ia ki te Waiata, hei tā Toby Burrows o Ngāti Hauwā ko ia te kai whakahaere I te ahurei nei Kingston Calling, ana ahakoa te kapua pauri I tau ki tauranga moana I ngā marama nei te parekuratanga I te pūtaketanga o te maunga o Mauao, a kene pea mā tēnei ahurei ka hoki anō te koa ki roto I te rohe. Nō reire te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. He ai ki ngā kōrero ka hoki anō te super round o te whutupōro ngai o ki roto o o tautahi i te wai paunamu, hei te āpareira, te rua ki te whā. Anā, he ai ki ngā kōrero ko ia tēnei ko te rauna tuarima o te whutupōro ngai o, me te ha ka haruru anō te whare o te kaha i tēnei o rauna ngai o nei ka tū ki roto o o tautahi. Anā, ko te tākaro tuatahi ko ngā whatu moana ki ngā Brumbies, hei te pō te paraere hauru i te whutukaraka, koera te tākaro ka tīmata I tēnei super round nei, hei te 2027. Anā, hei tā rā haroi ko ngā rangatira o Waikato me te Wairiki ki te Western Force, hei muri I tērā ko ngā kahurangi ki ngā Waratahs, hauru I te whitukaraka. Hei tā rā tapu Highlanders ngā kahupeka ki ngā Fijian Jura, anā ko ngā hauā fiofio ki ngā Queensland Reds. Koera ngā hā, kinakina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Maunga tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reu e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

0: Fakaturia engaku marama maki. Engaku marama kiroto kitena omato. Engaku marama kiroto kitena omato. Homie.
1: Ko iho matua te Māori o ngā mea katoa. Ko ia tonu te Māori o te rangi, o te whenua, o ngā whakatupuranga katoa. Ko te ira atua, te ira tāne, te ira wahine, kā puta. Ko te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, te hei wā Māori ora.
2: E tau tonu mai ana te Māori o te ora kirungi i te whenua, puta atu i te wāhingaro nō reira rā, e tika ana kia nui tonu ngā mihi atu ki te wāhingaro mō te taonga nui ko te ora. Ka nui tonu ngā mihi atu ki te kaihanga nui, nāna te rangi, nāna te whenua, nāna ngā taonga whānui katoa i hanga, hei paenga, hei oranga tonutanga mō ngā mea ora katoa, hei whakaate tonu i te mana, te tapu, te ihi, te wehi, tuku iho mai i te wāhingaro. Kia tautonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a mātu katoa, ki rungi ngā whakatupuranga katoa hurinoa. Kia tūturu whakamaua, kia tīna, tīna, haumie nuku, haumie rangi, haumie huie taiki e.
1: Māori ora ki te rangi, Māori ora ki te whenua, Māori ora kia tātou katoa, kia tau te Māori, te Māori o rongo, kia tau te rangi Māori, ki wāinguni a tātou hurinoa, kia tau te rangi Māori. I roto i ngā whakaaro pai, ngā whakaaro nui, ki ngā tini whakamiharotanga, tuku iho mai ko ngā āhotanga whānui ka kitea me ngā āhotanga te taia te kite. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki runga i a tātou katoa, ki runga i ngā whakatupuranga katoa, ngā whānau, ngā tini whanaunga karangamaha, huri noa potanu atu, ki ngā kāinga maha, ki te tokerau, ki te tonga, ki te huaru, ki te rāwhiti anō hoki. Kia tau marika mai ngā āhuatanga pai katoa, hei paenga, hei oranga tunutanga, mō tēnā, hei oranga tunutanga, mō te katoa. Kia tūturu whakamaua, kia tīna, tīna, haumie, huie, taikie.
0: Me tū, tūturu, ki te kaupapa, ko te tika, te pono me te aroha. Kia tau, mō ake, mō ake tonu rā. Kia tau mai, te rangi Māori e. Kia tau mai, mō ake, ake.

0: Kia tau tūturu nei te wairua o te aroha tuku iho mai e te matua ora. Tuku iho mai kia tātou katoa, ngā whakatupuranga katoa. I roto tonu i ngā maumaharatanga atu ki te tini o ngā whanaunga a kua whiturangi tia e kore rātou e wariwari tia kua hau tēnei ko hori e mihi kau atu ana ki a koe. Haukua kei a koe hono mai ana i tēnei wā, i tēnei wahanga o te ata, te tīmatanga mai o tēnei rā, ko te tūmanako, ko pai tō whakatā i nā pō, kua rite koe mō te rā kei mua tōni a tātou. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki runga i a tātou katoa, ākua kōwai ki ngā reanga katoa, ngā tamariki, ngā mokopuna, ngā mātua, ki ngā kaumātua anō hoki. Ko hau tēnei ko hōri, kone a hau te tainua atu ki te waru o ngā haora. I te ata nei, tēnei rā mutunga mai o te wiki, mutunga mai o te wiki kura mō ngā tamariki mokopuna, anō hoki te mutunga mai o te wiki mahi, mō koutou e mahi rimanga rā o te wiki, ingari he mutunga kore ngā mahi e te kāinga. Nō reira rā, ka huri atu ki ngā waiata amuri nei, hoki mai anō hau amuri mai. Kia ū tonu mai, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.
1: Ko te tino rongo pai, kia kaha te atawhai, i wainga nui i a tātou e. Ko te tino rongo pai, kia kaha te manaki, i wainga nui i a tātou e.
2: Kua leish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
3: Tiakina te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa. Tiakina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Tiakina te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāne Mahuta. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga.

kia u tātou ki te huarahi tūturu kia u anotia tō tātou manamotuake tino rangatiratanga kia u marika ki te taonga nui ko te aroha tuku iho mai i te wāhi ngaro ki ngā mātua tupuna tuku tonu iho mai kia tātou katoa ahakoa kōwai ka nui tonu ngā mihi atu ki ngā kaupapa nui o te wātunu nei a tērā wiki timata atu ki te mane ko te wiki whakanui i te reo te reo rangatira, te reo Māori i te 14 o Hepetema i te tau 1972 i tai atu a ngā tamatoa ki te pālimata hei hoatu ki te kāwanatanga te petihana mō te reo Māori nā atu i tērā o ngā mahi kua whai wāhi te reo i roti i ngā kura kua whakaritengia te ture whakamana i te reo kua whakatūria ngā kohanga reo ngā kurakapa Māori me ngā wānanga Māori anō hoki ko ngā reo irirangi me te pauaka whakaata Māori nō reira rā kua tino whai wāhi tō tātou reo i roto i ngā akoranga whānui o te wātunu nei heoi he nui tonu ngā mahi kia utonu tātou ki te tino wawata kia whānui haere te mōhio ki te reo ki whānui haere te rongo anō ki tō tātou reo rangatira nā ā te mani katu tira o ngā kaupapa te kupenga reo ki runga o Okurihi Marae he kaupapa whakanui i te reo he kaupapa whakatatai i roto i ngā kōruru i te reo, i roto i ngā āwatanga o te taki, o te karanga, o te whai kōruru me wera o ngā horopaki kōruru i tō tātou reo. Nā reira rā, ki kaha mai, tonu mai tātou, te tautuko i te wiki kei mō tonu a tātou, te wiki mō te reo Māori i tika ana kia rongohia tō tātou reo iarā ki ngā wāhi katoa nō reira rā. He nui tonu ngā mahi kia tutuki i tērā o ngā hihia nō reira rā. Kia kaha tonu mai tātou.

0: ko te tino rangatiratanga, te tino taumata rangatira. Ko te marama ki te whanaungatanga tahitanga o ngā mea katoa, te rangi me te whenua ko ngā ao whānui, whā i te katoa, te ao wairua, te ao kekokeko, ngā rangi tūhāha, ngā ao rangi whānui katoa.
1: Kia kina, te tai ao māu.
2: Kia kina tātou ia tātou anō, ko ngā reanga katoa, tāne mai, wahine mai, tamariki mai, kia kaha mai tātou, te āta tiaki tētahi ki tētahi. Kia noho marika ai tātou i roto i te tai ao ora. Kia pai te rongo atu ki ngā reo kōrero, ngā kōrero pai. Kia pai anō ngā āhutanga, ngā mahi ka mahi. Hei painga, hei oranga tunutanga mō tātou. Hei oranga, hei painga mō te katoa.

Tahianoa ko kite i roto i te Northland Age i tēnei rā kātū te tai hui ki runga o Mangamoga Marae, tīmata ki te pōwhiri a te iwa karaka. He pānui tēnei mō tēnei mea ko te Ngāpuhi Cluster Muri Whenua Renewed Inquiry Research Wānanga. Whakaro ake a hau. Oh, tahianoa ko kite au i tēnei o ngā pānui, hioi ko te tikanga. Kia mōhio tātou katoa, tātou o roto i te kāinga o roto o Mangamoka. Tātou anō e pākawana ki tēnei o ngā wānanga, kia mōhio i mua noatu i te tainga mai o te wānanga. Kia tai a mātou te whakarite i a mātou anō, kia tai atu ki tēnei o ngā wānanga. Te āhua nei he wānanga tēnei e pā ana ki ngā whakataunga Treaty Engari. Kaore e tino whakamārama atu ana i tēnei i roto i te pānui hoi. Mehe mea hihana koe e te ringi atu ki te kaiwhakahaere o tēnei o ngā wānanga. Me ringi atu ki tēnei nama. Kore rua rua, ono rua, kore rua, rua ono rua. Nei anō te nama, kore rua rua, ono rua, kore rua rua, ono rua. Ko te tangata nōna tēnei nama waia ko Aorangi Kawiti. Ahoko keihia koe hono mai ana ki te reo takiwa o tautuko i te atanei kānui tonu. Taku nei mihi atu ki a koe kone hau tānua ki te waru o ngā haura. Ka puta anō ngā kārere o te wai atu i wātea. Amuri mai i te waru ka tai mai anō Alish. Hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haura. Tekau ki te tekau mā rua. Ko te hā ora harikoa norira rā. Kia utonu mai, tautuko tonu mai te kaupapa, kia tau te rangi Māori, kia koe, kia tātou katoa, huri noa.

tānui tonu ngā mihi e huama hakoa kia hia koe e hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. I te ata nei, nā a te mane o te wiki hekamai nei, ka whakanuitia a te tātou reo rangatira, koe ara te rā te tekauma whā o Hepetema i whiwhi ai te pālimata te kāwanatanga te pētihana mō te reo Māori atu i ngā tamatoa. Nō reira rā, ko whakaletea te wiki katoa e heke mai nei ana, hei wiki whakanui i te reo, ka tū tētahi kaupapa ki kirunga o Okorihi Marae. A te mane me te tūrei, he kaupapa tēnei e whakanui ana i tērā o ngā mahi a ngā tamatoa, nā tērā o ngā mahi i oho ake te kāwanatanga ki wārātu mahi kino te takahi i te reo i roto i ngā tau o mua, nā ko whai wāhi anō te reo i roto i ngā akoranga, ko tūria ngā koanga reo me ngā kura kaupapa Māori, ngā wānanga noki me ngā reo irirangi. Nā a te mani anō hoki, a koe ara te rima te kaumātahi tau, muri mai i te tainga atu o te hikoi mō te whenua, ki poniki i te tau kotahi mano iwarau whiti te kaumārima. Nō reira rā ka hoki ngā mahala ki te tini o rātou i rungi i tero o ngā hikoi, me te tini o ngā hikoi atu i tau o wā, e hikoi tonu ana tō tātou i ngā huarahi ki te mainga atu te kāwanatanga, kia kaha rātou te huri o rātou āhuatanga ki te hāpai aki i te tiriti o Waitangi. Kia whakahokia mai ngā whenua kua whanoko hea, kua murua i raro wā rātou ture. Kia whai wāhi ngā tāngata Māori ki te noho ki runga i tō tātou ake whenua, ngā whenua rangatira. Puta noa i te motu nei.

Kua tata mutu ki ahau mo te wā nei, muri mai te waru ka pota anō ngā kariri o te wā, he waiata anō a muri nei he kawai ake tātou ki te taumata o te haora. No reira rā kia mau kia utonu mai, ka hoki mai anō ahau muri atu i te tikau o ngā haora mo te wahanga te hā ora harikua. Kia utonu mai ngā no whakaarotanga pai, kia kaha te aroha tetahi ki tetahi tātou kia tātou huri noa, kia mau kia u tonu mai.

0: Kei aku ranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupitu kōrero I tēnei haora nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. E whai ake nei e tīwi, ko te hiahia o te Ropu Act, kia whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Hoi anora, ko te 8 miliona tāra e haere ana ki te papa I waitohu ai te tiriti o Waitangi, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu I te tarai piunara o Waitangi, hei te wā ka te tuki te katoa o ngā kareme o mua. Hei tā Act, ka tī hae hoki rātou I te mana o te tarai piunara ki te aro matawai I ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kāwanatanga ka mutu ki te kāwanatanga anō a Act I tēnei tau I roto I te kōwhiringa pōti ka kati rātou I ngā kuaha. O te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Act I raro I tēnei kaupapa here hou ā rātou, ka whai wāhi te tarai piunara ki te arotake I ngā kreme I whakatakotohia I mui te tahi o Hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te tarai piunara āhei ki te whakatū hui totoa, hei whakamātautau I ngā mahi hou o te wā a te korona. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Te Ropu Reipa.
1: Ah, he hoha. Kia mutu I rātou, te takatakahi I te mana o te tiriti o Waitangi, I te mana o te ropu whakamana I te tiriti o Waitangi hoki. Tō rātou hiahia, kia kaua tētahi e wete I wā rātou mahi takatakahi I te tiriti o Waitangi, te arotake wā rātou mahi, nō reira he hoha, tō rātou kaupapa here.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hī tori nui o te motu, kei te tukua e te kāwanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa I wai tohu ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakaruruhau hoki, I te tāhuatanga I te rere huatanga o taua papa, ia tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040, me te huringa tau 2000 I te wai tohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia te huri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
2: Tino mihara ana mātou. O te Waitangi National Trust no te mea tēnei pūtea tautoko hei awhina te ngā kaimahi ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhinei, o te whenua nei no te mea kei te mohi o tātou mena ka hore ngā kaimahi ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui I tai mai ki tō tātou nei wāhi.
0: E rere ana te kōrero mō te hiahia o ētahi, kia whai o rautaki tātou I a tātou kā pōti, hei te noema e kainamu mai nei. Hei tā ētahi, me wehe rua pea ngā pōti ara, kia rereke te pōti ki te tangata, I te pōti ki te pāti. E pēhe ana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ki tēnei momo hanga nei o te rautaki pōti, kia tahuri ake tātou.
3: Aku mea tu ki a tātou, rōnoa tō mātou pāti, e aki aki ana, tukua mai ko te pōti a pāti ki a mātou. Tā te mea, mohi ana mātou, ko a mātou tangata, ko te nuinga o ngā tūranga e tūnei mātou, ko ngā pōti te mātotoru e riro ana I te ropu nāhinara, riro ana I āwai rānei, nā roto I te pōti a pāti mātou katoa. Me I kore aua pōti a pāti, ko kore tēnei wāhi e whiwhi wāna pūtea.
0: He kaupeka uaua rawa atu he raumati hai ngākau I toko ake ki te hapori o Mauao I tēnei tau nei. Engari tērā ia te manawarangi I te pānui tangamai o tētahi ahurei Waiata Hall ko Kingston te ingoa. He ahurei e karangāne I te marea o Aotearoa me te maunanui a kiwa kia hui, kia ngahau, kia ora. E rua rā te roa o te ahurei nei, ko ona ariā, ko te kotahitanga, ko te hihiritanga me te rauoratanga o te hapori. Ko tētahi o ngā kai Waiata katai mai ko Māori no te whenua o Hawaii, hei tāna māma noiho te whakai atu ki ngā tono Aotearoa kia tai mai ia ki te Waiata, hei tā Toby Burrows o Ngāti Hauwā ko ia te kai whakahaere I te ahurei nei Kingston Calling, ana ahakoa te kapua pauri I tau ki tauranga moana I ngā marama nei te parekuratanga I te pūtaketanga o te maunga o Mauao, a kenepea mā tēnei ahurei ka hoki anō te koa ki roto I te rohe. Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. E ai ki ngā kōrero ka hoki anō te Super Round o te Whutupōro ngai o ki roto o Tautahi i te Wai Paunamu. Hei te āpareira, te rua ki te whā. Anā, he ai ki ngā kōrero ko ia tēnei ko te rauna tuarima o te Whutupōro ngai o. Me te ha, ka haruru anō te whare o te kaha i tēnei o rauna ngai o nei kātū ki roto o Tautahi. Anā, ko te tākaro tuatahi ko ngā whatu moana ki ngā Brumbies. Hei te pō te paraere hauru i te Whitukaraka. Koera te tākaro ka tīmata i tēnei Super Round nei, hei te 2027. Anā, hei tarā haroi ko ngā rangatira o Waikato me te Wairiki ki te Western Force, hei muri i tērā ko ngā kahurangi ki ngā Waratahs, hauru i te Whitukaraka. Hei tarā tapu Highlanders, ngā kahupeka ki ngā Fijian Jura, anā ko ngā hauā fiofio ki ngā Queensland Reds. Koera ngā hā, kinakina. Kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: E whakarongo ana koe ki te reo takiwā o Tautoko.
6: Ko te tūmanako, ko te whakapono, me te aroha e, ko te manaakitanga, ko te kaitiakitanga, ko te aroha e. Puritia ki a mau, ki ngā taonga tuku iho, hei oranga mō tātou e. Kia kaha te manaaki atu, kia kaha te tiaki atu, kia tau te rangi marie, kia tau

0: Hei a kūranga tira, tēnā koutou katoa, e mihi ana kia koutou, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pito pito pūrongo i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e tīwi kāre tonu, te mini te whakahia tō ora a Louise Upston, i te whakapāha ki te marea i whakahengia nei āratau tono mo te kai. Huri rawa ake e tīwi ki ngā kōrero o te wā mo tetahi kaupapa hall, e tautoko hia i ngā whānau Māori i roto i ngā kōti o te motu, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kāre tonu te minita whakahiato ora a Louise Upston i te whakaai kia whakapāha ia mo te hia mano tono kai i whakahengia e tana tari e tana mana tū. Kua aro takingia tēnei kaupapa, engari heaha ngā kōrero tēnei aro taketanga kia tahure ake tātou kia Willow Jean Prime o te rōpū reipa.
1: Well, katahi anō ka puta mai te ripoata i te tari whakahiato ora, i runga anō i ngā mahi he a tīnei kāwanatanga. Engari, nā wai i kōrero kia tātou katoa, ko te kai whakahaere o te manatū whakahiato ora. Kei hia te minita, kei hia ia e huna ana, e karo ana i ngā pātai. Nā rātou tīnei ture, nā rātou ngā poronga tūranga mahi, i runga anō i tērā, ka hore ngā tangata i whiwhi i te moni tika, pūtea tika, hei āwhina tautoko i a rātou. Ehia mano tāngata, kua pā tīnei raru ki a rātou. Engari kai he te minita i ngaro ana.
0: Hei tā te hunga hāpai, hei tā te hunga tautoko. Tērā pea, mā ngā pou tautoko hō, kei roto i ngā kōti, e turakina ai te kino ka pā ki ngā tamariki, kei roto ke o rātou mātua i te whare here here, whakatipuranga atu. Kei te whakamātautau a Pillars, ka pou whakahō, i tētahi tūranga pou tautoko a whānau hō, ki roto i te kōti ārohe o Manukau i tēnei wā. Ko te whāinga, kia āwhina tia ngā whānau, kia marama pū rātou ki te pūnaha kōti, o tira kia wawe hoki te kitea o ngā momo tautoko e wāte ana ki a rātou. Hei tā Taishon o te ropu tohu rangatahi, ki te whai hua te tūranga hou nei ki roto Manukau, te rāpea ka kitea he araho e tai ai e ngā rangatahi he anamata pai ake te waihanga. Hei tā te kaiarahi matua i te kaupapa a Corina Thompson, ki te tūhura i ngā take matahunahuna e ngau ana, ienei tamariki nei, ienei a rangatahi nei, kei roto ke o rātou mātua i te whare here here, te rāpea, ko te tau whirowhirotanga nui te hua. Mai te nawe ki te awe, koera te whakahau a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te iwi Māori, ara kia kaunuku tātou i te raupatu ki te rauora. E hia mano tāngata i ātanoho ki te whakarongo ki tāna kauhau i tēnei tau i tūranga waiwai i ngā rangi whakatānei. He kauhau i āta whakatakotoa i ia, ara te kuini, i ona whakaaro mo te anamata kei mui a tātou te iwi Māori. E pēheana ngā whakaaro, ora wiri waititi o te pāti Māori ki te kauhau a te kuini, kia tahuri ake tātou.
2: Oh, well, kuna hoki te pai o ngā kōrero a te kuini Māori. Ko whakatako tōria, hei wānanga-nanga, hei āta ngau-ngau mo te iwi. Kuna hoki te rau-rau kai, ko hōrapangia ki runga i te pū hākari, hei kai mā tātou. No reira, kuna hoki te pai, mehemea kāre te iwi te kōrero mō ngā kōrero, ko whāriki hea heta, ma mau tāima. No reira, ko mau ki te taringa, kai te āta wānanga i roto i te ngākau, i wāna kōrero, i runga tāwa hau i wāna kōrero, ko kite ana ki a awahau i ngā kōrera wetai ki runga i te puka mata, i te Instagram, i te harane. Me tāko e meana kei te wānanga te iwi Māori i wana kōrero. Te whiriwhiri i te kurahuna kai mō i wana kōrero.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hi tori nui o te motu, kei te tukua e te kāwanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa i wai tohua ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakaruruhau hoki, i te atā huatanga i te rere huatanga o taua papa, ia tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040 me te huringa tau 200 i te wai tohutanga o te tiriti o Waitangi. Ia tahuri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
3: Tino mihara ana mātou o te Waitangi National Trust, no te mea tēnei pūtea tautoko, hei āwhina te ngā kaimahi, ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhi nei, o te whenua nei. No te mea kei te mohi o tātou, mena ka hore ngā kaimahi, ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui i tai mai ki tō tātou nei wāhi.
0: Ka tia tiwi e whai ake nei ko ngā hā kine kina. Kaore te kaiurungi takirue i ngā mamaku a rua hei demand, e wā te ana hei tī pakotanga ki te kapa, ka paka ngā tukia wiwi a ene a rangi whakatā nei. I raruraru te ate ate o te topatahi nei te tākoro hi tori nui ki ngā Springboks i Johannesburg i tērā hātarei, ka rea te mohi o Tiana e hiatoro ona ki te taha, nā reira mā Georgia Ponsonby te kapa e ata arahi i tēnei wānei ia ruahe Damont e Tamoana. Koe ranga hā kinekino o te wā e mihi ana kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā reu e ngā manau ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
6: Tautoko
7: me tu tu tu ru ki te kaupapa o te tika te pono me te aroha kia tau mo ake tonura kia tau mai te rangi marie. Kia tau mai mo ake ake tonu e.
8: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.
9: Hoti hei, Māori ora!

0: Nui tonu ngā mihi kia koutou e hono mai ana i tēne wā ki te hā ora harikoa. A horekau e roa ka tai ki te taumata o te haora. Te potanga atu anō o ngā kārere. O te wā, no reira rara, hako ke hea koe e hono mai ana. Ka nui tonu ngā mihi atu. Ia mātou.
1: Mai, ka ki te koutou.
2: Mai, ka ki te.
0: Ka hoki mai anō mātou a tēne wiki te hā ora harikoa. Te kaukaraka tānoa ki te tekaumārua. Kraka, ia praere, nā reira rā.
2: Ai.
0: Kia tau mai ngā tini manaakitanga ki rungi e koutou, ka mutu aki mātu ki tēne o ngā waiata.
1: Ai.

Kaiaku nui, kaiaku rahi huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. E whai ake nei te iwi, kei te piki anō te utu mo te kōhinu ara ki Tuātu i te kotahi o Rautāra Amerikana mo ia kāho. Ana hea te mahi kei mua i te aroaro o te minita whakawhanake o rohe ara ki mui te aroaro o Shane Jones i nai anei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mō te wā tuatahi te marama o Hūrae Rāno, kua piki tūtū mō te kāho kōhinu kotahi ki Tuātu i te kotahi Rautāra Amerikana. Ko te pūtake o te pikinga utu nei, ko ngā uru tomotanga hō ki roto o Rāwhiti Wāinga, pēnei i tā Amerikana kōkiri atu ki ngā kaipuke kawe kōhinu o Irāni, me tā ngā Huti kōkiri atu ki ngā pūtahi pūngao o roto o Saudi Arabia. Kei te kati tonu te awa o Hormuz i tēnei wā, nā ko nā nō hoki te māharaharatanga nui o ngā whenua o te ao kei raru te putanga mai o te kōhinu i reira. Kei te rongo kē ngā kaitaraiwa motuka o tēnei whenua i te whiu o te pikinga haeretanga o te utu, hei tā te mātanga oho oha nei a Cameron Begri, kaore he ara māma i mui a tātou, e putai tātou i tēnei pēhanga ki ngā mākete o te ao. E kaina mua tu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu me te aha haitā te minita whakawhanake rohea Shane Jones. He wā nui tēnei mōna i nā rā hoki he nui tonu ngā mahi hei whakatutuki māna i mua i te kōwhiringa pōti. Kia tahuri ake tātou, kia aia, mea ana whakamārama.